0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
12: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: RFI.

0: Mulțumesc.
1: Și atunci, noi nu trebuie să explodăm, noi trebuie să vin, să venim să legiferăm imediat. Domnule, stimulăm, nu neapărat subvenționăm, dar stimulăm producția de digestat, stimulăm reîntoarcerea materiilor pe care, deșeurilor din agricultură, reîntoarcerea lor în economie și producerea, uite, energie și îngrășăminte organice, sau mă rog, îngrășăminte pentru agricultură.
0: Mulțumesc, v-am ascultat cu atenție, nici n-am îndrăzit să vă întrerup, domnule Echim, pentru că e logic ceea ce ne spuneți, dar haideți că ne întoarcem la dumneavoastră. Aș vrea să-l ascultăm și pe domnul Vlad Popescu după o pledoarie atât de serioasă a domnului Chim vis-a-vis de felul în care ar trebui să decurgă lucrurile și în ceea ce privește îngrășămintele organice, dar și în ceea ce privește îngrășămintele chimice și în general pentru fermier, că aici ajungem. Care este și opinia dumneavoastră, Vlad Popescu, vis-a-vis de îngrășămintele organice, să spunem, plecând de aici?
2: Pentru mine e un mister cum Comisia Europeană se trezește odată la câțiva ani. Dacă țineți bine minte, am avut discuția despre Green Deal începând cu 2020-2021, s-a terminat discuția de Green Deal odată ce a început războiul, prin care 25% din suprafața arabilă a Uniunii Europene trebuia să devină ecologic. Și eu nu reușesc să înțeleg atitudinea aceasta ușor schizoidă a Uniunii Europene, de ce venim cu aceste măsuri foarte drastice. 25% din suprafață trebuie să fie ecologică, bun, e lăudabil, dar nu avem un cadru legislativ sub nicio formă, nu-l avem și încă nu există, care să reglementeze fitosanitare ecologice pe bază de bacterii, de exemplu, care sunt absolut indispensabile în agricultura ecologică. Să reglementeze cât timp durează omologarea lor, pentru că omologarea unui pesticid ecologic este același lucru ca omologarea unui pesticid chimic. Durează 5 ani, costă câteva milioane de euro și atunci ies din schemă producătorii mici și medii. Deci asta ar fi o primă problemă. A doua problemă este că venim iarăși acum cu inițiativa aceasta prin care trebuie să explorăm cumva ce urmează să facem, fără să avem pași concreți. Nimeni nu ne zice ce avem de făcut sau care sunt stimulentele pentru ca un producător român, mai mulți producători români sau fiecare țară cu producătorul lui să-și facă îngrășămintele ecologice care să vină să completeze.
0: Cred că am pierdut legătura
3: asta
0: cu...
3: Te rog, Mihaela, te ascultăm. Să-i răspund la aceste
0: domnului Popescu întrebări. Și domnului Echim, eventual. Da.
3: Da. Deci, am să spun niște lucruri foarte urâte aici. Asta vă avertizez ca să nu se mire nimeni.
0: Am înțeles.
3: Nu noi trei sau patru cât suntem, dar...
0: În limbajul acceptat de CNE.
3: Nu, bineînțeles, nu. Dar ele sunt foarte
0: dure,
3: urâte.
0: Dure, nu? În sensul acesta.
3: Nu, sunt urâte. Ce se întâmplă? Europa a picat în capcana americană democrată acum niște ani, 2018-2017, cu acest nenorocit de Green Deal, care de fapt era o încercare a tinerilor germani din Bavaria de a le lua din mână moșilor marile afaceri, care erau toate bazate pe cărbune, pe fosil, pe industrii poluante, mari și energofage mai ales în Germania, da? Și au venit ei cu ideea asta americană turbată că lasă că facem noi ecologie 100% și o să ne meargă mult mai bine, adică facem mult mai mulți bani. Nimănui nu-i păsa de planetă în timpul ăsta, să nu crezi. Era o chestie de te tu să vin eu. Și am venit cu o idee nouă, dinamică, tânără, nu știu ce. Bineînțeles că ideea lor și modelul lor nu era economic viabil, s-a văzut imediat. Din păcate l-au băgat pe gâtul tuturor statelor membre prin Comisia Europeană, care este o comisie germană, dintotdeauna a fost, nu numai acum cu von der Leyen. Deci au băgat-o întâi pe gât lui Juncker, nu? După care am aflat cum s-a întâmplat și cine s-a dedulcit la toți banii ăia. Că știm că și Parlamentul European a fost băgat și comisarul de resort, Frans Timmermans, și acum anchetele sunt în curs. În curs nu prea sunt ele, pentru că de fapt între timp le-a blocat von der Leyen la ea în birou. În safe-ul ei, se pare. Mi s-a zis și mie de la OLAF și de la IPPO. Bun. Dar asta n-a fost nici măcar ideologic. A fost pur și simplu o idee cum să fac eu mai mulți bani decât tata. Cam așa. Tânărul și-a rupt dinții în problema asta și l-a lăsat-o pe tasul, că acum vedem bine că Germania dă îndărăt și vine înapoi la ce a fost. Bun. După ce a trecut la foarte aproape de un faliment de stat. Deci, mă rog, s-au fript și acum au dat un

0: Da, dau înapoi. De-aia a dispărut Green Deal-ul, nu pentru că au ieșit în stradă agricultorii în februarie 2024. Și pentru că veneau alegerile din mai 2024 de la Parlamentul European, pe care dreapta europeană a vrut să le câștige. Și atunci s-a aliniat cu extrema dreaptă și au distrus Green Deal-ul. Ok. Dar toate acestea s-au răsfrânt asupra agriculturii și pe care acest Green Deal a fost implementat fără niciun plan clar, corect și, cum să zic, adaptat fie puterii și necesității fiecărui stat membru. Asta nu s-a făcut. S-a venit din plină ca și comunismul pe vremuri și în care, practic, peștele era egal cu capra, era egal cu porcul și toată lumea trebuia să urce muntele. Cam așa s-a făcut, da? Asta e o chestie. A doua chestie este că, pe parte de comunicare recentă a Comisiei Europene, apropo de îngrășăminte, ei nu au acum nicio idee, pentru că spre deosebire de Green Deal, care ți-a venit de sus de la democrații americani, cu plan de implementare clar, aici îți vine o idee pe fond de criză, în care toată lumea țipă, faceți ceva cu îngrășămintele și nu știu ce să facă. Și atunci să pun 10 oameni într-un birou, să iau la ceartă între ei, pentru că ți-am spus că DG Agri e formată din oameni foarte diferiți, care vin din orizonturi foarte diferite. Ceea ce, în mod normal, teoretic e bine, practic e rău. Așa, ei s-au bătut cap în cap pe niște idei și până la urmă a tranșat von der Leyen, ca de obicei. Spune-le să-și vadă de treabă, fiecare să facă ce poate și mai vedem. Asta înseamnă termen lung, termen scurt, termen mediu. Înseamnă pe termen scurt habar n-am, pe termen mediu poate mă gândesc, pe termen lung o să mai vedem.
1: Mulțumesc, Mihaela. Aș vrea să ne întoarcem la tine. Aș vrea să rog pe domnul Popescu să continue ideea că pierdusem legătura cu dânsul mai devreme. Așa, vă rog dacă vrea să continuați. Sau...
2: Da. Ziceam că nu văd nici de data aceasta... pași concreți pentru inițiativa aceasta cu îngrășămintele ecologice, doar intenție și doar niște directive de la Comisia Europeană. Deci, probabil că nici de data aceasta nu vom avea un plan sau
0: păi nu, că dacă ați avea directive,
2: o idee de încurajare,
0: n-aveți nimic.
2: O metodă de încurajare a producătorilor. Suntem și într-un moment în care îngrășămintele sunt foarte scumpe, deci ar fi fost un prilej foarte bun să... Și îngrășămintele sunt scumpe din 2022 încoace, adică decalajul între prețul cerealelor și prețul îngrășămintelor este foarte mare. Au mai fost fluctuații, acum am revenit cumva la prețurile din 2022, adică foarte mari, și era un prilej foarte bun ca acest an să ne găsească deja cu niște capacități de producție și cu niște produse viabile pentru... A mai scutit din efortul găsirii de îngrășăminte, pentru că ele nici nu există pe piață. Asta e marea problemă. Nici azotoase, nici complexe nu prea mai există pe piață în momentul ăsta și toate semnele indică și toamna că va fi la fel din punctul ăsta de vedere.
1: Te rog, Mihaela, spuneai că dacă ar fi o directivă europeană, nu? Ar fi bine.
0: Păi adică. Da, adică directivă înseamnă directivă în jargon european. Înseamnă o lege europeană care se aplică imediat și se transpune imediat în legislația națională fără să mai treacă prin Parlamentul European. Asta înseamnă directivă. Bună, rea, de obicei e văzută cam rău de la o vreme, de ani nu s-a mai dat. Bună, rea, măcar o ai. Dar da, știu, n-ai nimic.
1: Știu că era o directivă pentru nitrați, înțeleg, dar nu știu
0: asta,
1: în ce
0: da,
1: măsură...
0: Asta e una din propunerile Comisiei Europene, dar este așa, cum să zic, e ciupită doar, e doar amintită vag, probabil de frica... cui știm, să fie un pic relaxată directiva pe nitrați, acum în perioada asta de criză. Dar e așa o idee, cum să zic așa, e amintită vag întreagăt.
1: Bun.
0: Pentru că ei știu că au o oponență foarte mare. Problema e care e? Că de fapt Comisia nu are nicio idee și că are singura idee care i-a venit și care i-a venit și unui copil de 5 ani, este să încurajeze producția locală. Și aici România cade în gol.
1: Producția
0: cade
1: locală...
0: Cade într-un gol creat de Azomureș.
1: E, Da, dar iată, avem producători mai mici și dinamici, inclusiv aici cu noi. Mă rog, ei ne spun cam care sunt planurile. Ce vreau să vă spun este, stimați invitați, că mai avem cam 5-6 minute și o să vă rog să tragem concluziile. Iată, a trecut timpul repede și am să merg spre domnul Echim, pentru că l-auzim bine, dar vrem să avem și concluziile domniei sale. Deci, vă rog, domnule Echim, apropo de ce spunea și Mihaela Gherghișan, sigur că Azomureș este un producător mare și cunoscut, dar dinamica aceasta pe care o aduceți dumneavoastră cu, și ce spuneați mai devreme, cred că este importantă. Deci, întrebarea mea este, aveți un, de exemplu, există un orizont de timp la care credeți că veți începe efectiv producția de biometan, respectiv de îngrășăminte organice, sau e prea devreme să estimăm acest lucru?
3: Avem un orizont de timp, să știți, noi estimăm undeva 2 ani începând de acum, un 2 ani în care să obținem toate avizele, să obținem toate autorizațiile, 2 ani în care să construim și fabrica, pentru că oamenii de la Brexit Oil & Gas au în spate grupul care, adică nu avem niciun fel de problemă de finanțare. Fabrica o vom construi, sper, într-un timp foarte scurt și, bineînțeles, după aia avem perioada de teste, perioada de omologări, perioada de autorizații, de autorizări, de omologări ale produselor, că acolo mergem, de marketing și promovare. Noi trebuie să mergem în paralel cu îngrășămintele chimice, trebuie să fim parteneri cu cei de la Azomureș și să dea Dumnezeu să se pună în picioare cât mai repede să înceapă producția. Și noi vom produce niște îngrășăminte și niște cantități considerabile, să știți, vorbim de sute de mii de tone. Îngrășăminte care vor apărea imediat pe piața românească și din punctul meu de vedere, Europa, dacă joacă inteligent, va ieși întărită și va ieși câștigătoare din toată criza asta, doar dacă joacă inteligent și la timp. Trebuie să reglementăm. Vedeți, întotdeauna zonele cu constrângeri naturale, acolo civilizațiile s-au dezvoltat cel mai mult, pentru că acolo inteligența omului și inventivitatea lui a fost pusă la încercare și a trebuit să scoată din nimic să facă ceva. Ei bine, Europa se poate întări din punct de vedere agricol și din punct de vedere al producției agricole și de îngrășăminte pentru agricultură în urma acestei crize. Vom avea și parte de îngrășăminte chimice, dar trebuie să dezvoltăm foarte mult și partea asta de îngrășăminte organice, pentru că încolo mergem, hibrid este cuvântul de referință. Hibrid. Nu se exclude una pe alta, trebuie să respectăm mediul, avem nevoie să trăim într-un mediu curat, dar nu habotnic, nu dus la absurd.
1: Mulțumesc.
3: Asta este concluzia mea. Vreau să ieșim întăriți din locul ăsta și sper că mai repede să dăm drumul la fabrica asta și de ce nu, să o replicăm pe teritoriul României, să se replice și de către alți investitori.
1: Bun, avem, iată, o concluzie optimistă până la urmă, domnule Echim, sau optimist realistă, să o numesc așa. Vă rog, Vlad Popescu, o concluzie și a dumneavoastră și apoi o să încheiem cu Mihaela Gheorghișan.
4: O să încerc să am și o concluzie optimistă, nu știu cât de optimistă poate să fie.
1: Okay.
4: Concluzia este că trebuie să ne descurcăm singuri. Și iată că inițiativa privată, cum face și Teo Echim, cum facem și noi la Norofert, inițiativa privată este aceea care trebuie să vină cu soluțiile. În lipsa oricăror inițiative din partea Comisiei Europene, din partea statului român, mediul privat trebuie să găsească soluții, să suplinească aceste lipsuri din piață, de îngrășăminte, de disponibilitate, de preț, până la urmă. Și cred că cea mai viabilă soluție în momentul ăsta este inițiativa privată.
1: Mulțumesc și dumneavoastră, Vlad Popescu. Te rog, Mihaela Gherghișan, o scurtă concluzie și de la tine.
0: Măi, eu o să vin cu o concluzie mai pesimistă pe termen scurt, dar cât se poate de realistă este că Europa va începe să reimporte din Rusia și din Belarus, așa cum o face deja, numai că o face prin Turcia acum. Nu o să scrie la ziar lucrul ăsta, dar o să se întâmple și lumea va răsufla ușurată la început, iar pe termen mediu, într-adevăr, statele membre se vor, și mai ales România, să sperăm, se va organiza în producția locală. Dar acum, imediat, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci și toată lumea știe lucrul ăsta, chiar și Ucraina cred că a început să o înțeleagă și dacă mâine o face Franța, nu o să zică nimic. Sau o să zică ceva și Macron o să ridice din numeri, pentru că asta este situația, am vrut, am încercat, n-am reușit, la revedere.
1: Mulțumesc, să rămânem cu această dezbatere realistă, da, așa o numim. Mulțumesc invitațiilor, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România de la Bruxelles, Vlad Popescu, președintele Consiliului de Administrație la Norofert, și Teodori Kim, fermier și viitor producător de, împreună cu partenerii de biometan și de îngrășăminte chimice organice. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
5: Jurnal Rural European. Comisia Europeană a anunțat un plan de sprijin pentru fermieri în încercarea de a limita impactul scumpirii îngrășămintelor accentuate de conflictul din Orientul Mijlociu asupra producției alimentare europene. Planul include ajutoare financiare rapide din rezerva pentru agricultură și folosirea mai flexibilă a fondurilor politicii agricole comune, PAC, de către statele membre. Comisia urmează să prezinte în iunie un pachet financiar odată cu bugetul rectificativ, potrivit declarației Comisarului European pentru Agricultură, Christoph Hansen. Executivul european va propune suplimentarea rezervei agricole cu o sumă substanțială pentru a le oferi fermierilor afectați de creșterea costurilor lichiditățile necesare înainte de următorul ciclu de producție. În paralel, Bruxelles va propune un pachet legislativ care să permită statelor membre mai multă flexibilitate în administrarea planurilor strategice PAC, inclusiv prin redirecționarea fondurilor neutilizate către scheme de lichiditate și acordarea de plăți în avans, cu mai puțină birocrație. Combinarea acestor măsuri, respectiv suplimentarea rezervei agricole și flexibilizarea utilizării fondurilor politicii agricole comune, ar urma să asigure fermierilor suficient flux de numerar pentru gestionarea formelor și continuarea producției, a spus Hansen. Alte inițiative menite să reducă presiunea financiară asupra fermelor includ stimulente pentru agricultura de precizie, sprijin pentru biofertilizatori și digestat prin PAC, precum și clarificări privind regulile de aplicare a gunoiului de grajd, adaptate mai bine condițiilor climatice din fiecare stat membru și calendarului agricol. Pe termen lung, Comisia urmărește reducerea dependenței de importuri și a expunerii la volatilitatea prețurilor prin dezvoltarea alternativelor europene, în special a fertilizanților organici și biologici, prin mobilizarea de fonduri publice și private, cum ar fi resurse din politica agricolă comună, contribuții ale statelor membre și venituri din schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii. Uniunea Europeană și Mexic au semnat săptămâna trecută la Ciudad de Mexico acordul comercial reînnoit în cadrul summitului comun organizat la mai bine de un an de la finalizarea negocierilor în ianuarie 2025. Potrivit unui comunicat al Comisiei, noul acord creează oportunități sporite pentru exportatorii agroalimentari din Uniunea Europeană comparativ cu cel inițial din 2000, în condițiile în care Mexicul este un importator net de alimente. Vor fi protejate împotriva imitațiilor 232 de băuturi spirtoase și alte 336 de indicații geografice europene pentru vinuri, bere și produse alimentare. Acordul elimină tarifele pentru principalele exporturi agricole europene, printre care carnea de porc, produsele lactate, cerealele, fructele și pastele, în timp ce Uniunea Europeană va reduce taxele vamale aplicate produselor mexicane, precum cafeaua, fructele, ciocolata și siropul de agave, notează Euractiv. Înțelegerea dintre cele două părți include și un plan de investiții de peste 5 miliarde de euro, facilitat de Uniunea Europeană în cadrul strategiei Global Gateway. Planul acoperă sectoare precum tranziția energetică și digitală, agricultura durabilă, transporturile, produsele farmaceutice, sănătatea și infrastructura de apă. Focarele de pestă porcină africană au crescut în întreaga Uniune Europeană în 2025, atât la porcii domestici, plus 76%, cât și la mistreți, plus 44%, potrivit celui mai recent raport epidemiologic al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, FSA. Creșterea față de 2024 a fost determinată în mare măsură de România, care a reprezentat 81% din totalul focarelor din Uniune, arată raportul FSA. Creșterea au fost raportate și în Croația, Estonia și Letonia. În Spania, virusul a reapărut după 31 de ani în care nu a fost detectat. În mai multe țări, cum ar fi Ungaria, Italia, Polonia, România și Slovacia, A fost raportat un vârf al focarelor în rândul mistreților în perioada de iarnă. Oamenii de știință ai Autorității Alimentare Europene recomandă statelor afectate să acorde prioritate măsurilor de monitorizare și de control al bolii. Comisia Europeană analizează o restructurare amplă a direcțiilor generale care gestionează fonduri europene, în perspectiva reformei bugetului multianual al Uniunii Europene, pentru perioada de după 2027, potrivit informațiilor publicate de Politico. După semnalele privind posibila reorganizare a Direcției Generale pentru Politică Regională, DG Regio, care administrează politica de coeziune și aproape o treime din bugetul european, planurile ar putea fi extinse și la alte structuri ale Comisiei. Printre acestea se numără Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, DG Agri, responsabilă de fondurile politicii agricole comune, Direcția Generală pentru Afaceri Maritime și Pescuit, DG Mare, care se ocupă cu finanțarea pescuitului, și Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare, care gestionează fondurile pentru cercetare din cadrul programului Orizont Europa. Discuțiile au loc în contextul unei posibile redesenări a modului în care este distribuit bugetul european pe termen lung, iar modelul ar putea fi fondul de redresare creat după pandemia de COVID-19. Cu alte cuvinte, un singur serviciu al Comisiei ar putea ajunge să gestioneze toate fondurile Uniunii. Propunerile finale de restructurare ar urma să fie prezentate președintei Comisiei Europene de către comisarul pentru buget, Piotr Serafin, până la sfârșitul anului 2026. Reflectăm asupra modului în care putem face direcțiile generale mai eficiente și putem asigura cel mai adecvat model pentru implementarea obiectivelor noastre, a declarat un purtător de cuvânt citat de Politico.
6: Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. MAPN a anunțat că a semnat cele mai importante contracte de pe lista SAFE, ce urmează să intre în dotarea armatei române, vă spun imediat. Și Uniunea Europeană condamnă incidentul de la Galați, cel mai grav din România de la începutul războiului din Ucraina. Președintele României Nicușor Dan a semnat mai multe decrete de decorare cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Printre personalitățile onorate se află și Nadia Comăneci, care a fost conferit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa excepțională la prestigiosul sport românesc și mondial.
2: Vreau să vă mulțumesc de asemenea că puneți lumii și mai ales copiilor că nu e suficient să ai talent și că pentru a obține ceva excepțional trebuie multă muncă. Pentru că, din nou, din păcate, trăim într-o societate care diferite canale ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și dacă s-ar putea, din 100 de clicuri, să ajungi campion olimpic. Nu poți. Și e foarte bine să, ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră, mai mult decât politicieni, să spună oamenilor că dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, care contează, pentru asta trebuie multă muncă. Și ultimul lucru, vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport, cei care obțin gloria, obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile care sunt asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Și pentru asta vă mulțumesc!
0: Vizibil emoționată, Nadia Comăneci a mulțumit președintelui Nicușor Dan și a vorbit despre munca în echipă și oamenii care au susținut-o în drumul spre performanță. Să o ascultăm!
3: Mulțumesc, domnul președinte, pentru această onoare extraordinară. Mă bucur că pot să am familia și toți cei care au fost alături de mine în acești ani de muncă. Este adevărat, o fetiță de 6 ani și-a găsit pasiunea într-o sală mică de gimnastică. O fetiță care era cât de cât timidă, dar foarte curajoasă și dacă cineva îi spunea nu poți să faci acest lucru, eu găseam drum ca să fac aceste lucruri. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine. Și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmit copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu pentru că această ușă mi s-a deschis mie și am reușit să-l întâlnesc pe soțul meu peste ocean datorită faptului că am făcut sport. Nu mi-aș putut imagina așa ceva. Deci, sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă și mă bucur că suntem aici să sărbătorim acest eveniment. Vă mulțumesc din suflet!
0: România a semnat în ultima zi a programului European SAFE contracte militare în valoare de 5,6 miliarde de euro. Acordurile vizează dotarea armatei cu mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și de apărare antiaeriană, nave de patrulare și muniție de calibru 35 mm. Potrivit Ministerului Apărării, contractele au fost parafate prin Direcția Generală pentru Armamente în baza aprobărilor din Parlament și chiar înainte de termenul limită de 30 mai. Cel mai mare contract este cel pentru aproape 300 de mașini mașini de luptă de infanterie, în timp ce alte acorduri includ sisteme antidronă și nave de patrulare destinate securității maritime. MAPN spune că programul urmărește întărirea apărării aeriene și maritime a României și a flancului estic al NATO. Uniunea Europeană condamnă ferm incidentul grav de vineri când o dronă rusească încărcată cu explozibil, implicată într-un atac asupra Ucrainei, s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, a transmis înaltul reprezentant al Uniunii Europene în numele statelor membre într-un comunicat. Dan Andreșescu are mai multe informații.
1: Bruxelles își exprimă solidaritatea deplină cu România și cu persoanele afectate de incident, catalogând acțiunea drept iresponsabilă și o consecință directă a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit comunicatului citat de Agerpres, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru efectele comportamentului său escaladator și pentru acțiunile militare care amenință securitatea cetățenilor europeni, stabilitatea regională și pacea internațională. Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea României și a tuturor statelor membre și este gata să-și intensifice eforturile de întărire a măsurilor de protecție împotriva unor astfel de amenințări. Printre inițiativele menționate se numără consolidarea apărării pe flancul estic și întărirea capacităților de apărare aeriană, terestră și maritimă ale Uniunii. Potrivit declarației înaltului reprezentant al Uniunii Europene, încălcările repetate ale spațiului aerian european de către Rusia întăresc determinarea Uniunii de a sprijini Ucraina în apărarea sa și în obținerea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, în conformitate cu dreptul internațional și Carta ONU. Uniunea Europeană anunță că va continua să crească presiunea asupra Moscovei prin noi sancțiuni și prin cooperare cu partenerii internaționali pentru a determina Rusia să pună capăt războiului.
0: Iar acum la final, datele despre vreme. S-a încălzit, astăzi avem maxime cuprinse între 18 grade în zona deltei până spre 30 de grade în vestul țării, dar bate vântul în aproape toate zonele, iar în est, în sud-est și la munte vor fi perioade cu ploi. În capitală s-a încălzit, la orele amiezii sunt anunțate în jur de 28 de grade, sunt 24 de grade la această oră la București, 16 la Iași, 25 de grade la Timișoara, 21 de grade la Cluj și la Sibiu și doar 13 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu informațiile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
4: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: RFI.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicușor Dan. Locuitorii blocului din Galați, unde s-a prăbușit o dronă, se pot întoarce în apartamente. Și consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata și are 72 de ore la dispoziție să părăsească România. Președintele României Nicușor Dan a semnat mai multe decrete de decorare cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Printre personalitățile onorate se află și Nadia Comăneci, care i-a fost conferit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa excepțională la prestigiul sportului românesc și mondial.
2: Mulțumesc, domnul președinte, pentru această onoare extraordinară. Mă bucur că pot să am familia și toți cei care au fost alături de mine în acești ani de muncă. Este adevărat, o fetiță de 6 ani și-a găsit pasiunea într-o sală mică de gimnastică. O fetiță care era cât de cât timidă, dar foarte curajoasă. Și dacă cineva îi spunea nu poți să faci acest lucru, eu găseam drum ca să fac aceste lucruri. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine, și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmit copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor, și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu, pentru că această ușă mi s-a deschis mie și am reușit să-l întâlnesc pe soțul meu peste ocean datorită faptului că am făcut sport. Nu mi-aș putut imagina așa ceva. Deci sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă și mă bucur că suntem aici să sărbătorim acest eveniment. Vă mulțumesc din suflet!
0: Locatarii se pot întoarce în apartamentele din blocul lovit de dronă la Galați. Alimentarea cu energie electrică a scării afectate a fost reluată, iar echipele de intervenție lucrează în continuare pentru reconectarea gazelor. Potrivit prefecturii, structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Vă reamintesc că 70 de persoane au fost evacuate și 2 rănite, vorbim despre o femeie și fiul acesteia, care se află în continuare sub îngrijire medicală. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a declarat, după ce l-a convocat la sediul ministerului pe ambasadorul Rusiei la București, că acesta a fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea consulatului general al Federației Ruse la Constanța, iar consulul rus are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României.
3: Vom continua consultările în format aliat. Am avut pe parcursul acestei zile discuții cu miniștrii de externe ai țărilor aliate. Mulțumesc tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate și mesajele clare din ultimele ore că siguranța oricăreia dintre țările aliate este legată de securitatea tuturor. Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federației Ruse și vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creșterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancțiuni.
0: Uniunea Europeană condamnă ferm incidentul grav de vineri când o dronă rusească încărcată cu explozibili implicat într-un atac asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, a transmis înaltul reprezentant al Uniunii Europene în numele statelor membre într-un comunicat. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
4: Bruselul își exprimă solidaritatea deplină cu România și cu persoanele afectate de incident, catalogând acțiunea drept iresponsabilă și o consecință directă a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit comunicatului citat de Agerpres, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru efectele comportamentului său escaladator și pentru acțiunile militare care amenință securitatea cetățenilor europeni, stabilitatea regională și pacea internațională. Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea României și a tuturor statelor membre și este gata să-și intensifice eforturile de întărire a măsurilor de protecție împotriva unor astfel de amenințări. Printre inițiativele menționate se numără consolidarea apărării pe flancul estic și întărirea capacităților de apărare aeriană, terestră și maritimă ale Uniunii. Potrivit declarației înaltului reprezentant al Uniunii Europene, încălcările repetate ale spațiului aerian european de către Rusia întăresc determinarea Uniunii de a sprijini Ucraina în apărarea sa și în obținerea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, în conformitate cu dreptul internațional și Carta ONU. Uniunea Europeană anunță că va continua să crească presiunea asupra Moscovei prin noi sancțiuni și prin cooperare cu partenerii internaționali pentru a determina Rusia să pună capăt războiului.
0: Iar acum datele despre vreme. S-a încălzit astăzi, maximele se încadrează între 18 grade în zona Deltei până spre 30 de grade în vestul țării, dar bate vântul în aproape toate zonele, iar în est, în sud și la munte vor fi și perioade cu ploi. Și în capitală s-a încălzit, sunt anunțate astăzi în jur de 28 de grade. Sunt 25 de grade la această oră în capitală, 15 la Iași, 26 de grade la Timișoara, 22 de grade la Cluj și la Sibiu și 15 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, dar ne reauzim la 16 fix. Până atunci, rămâneți pe RFI.
1: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
5: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
5: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
7: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Adică, teoretic, asta este meseria noastră, să vorbim, nu să, să fim bau-bau. Am următoarea întrebare. Cum credeți că s-a schimbat consumatorul în ultimii 10-15 ani?
1: Consumul s-a modificat foarte mult, fiind influențat de, de zona în care se desfășoară actul comercial, dacă vorbim despre actul comercial. În sensul că din actele comerciale simple în care am oferit o sumă de bani, am primit un produs și l-am îmbrăcat sau l-am consumat, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Suntem mult mai atenți, avem foarte multe informații. Nu aveam atâtea, nu eram atât de informați ca și consumatori.
0: Suntem poate și educați sau doar informați?
1: Încă suntem în procesul de educare. Suntem în proces de educare și este un proces continuu. Este un proces de învățare continuu cu reglementări, inclusiv cele care ne-au modernizat abordarea și să nu uităm de aderarea României la UE, în care acquis-ul comunitar, directivele europene, a fost un proces foarte pronunțat de preluare acestor directive și de transpunere în legislația noastră. Ne dorim consumatori foarte, foarte informați. Cred că puțin mergem într-o direcție în care oferim foarte, foarte multe informații, deja atât de multe informații că ele nu pot fi sau greu sunt analizate de către consumator, valori energetice, alergeni, dacă vorbim despre produse, etichete extrem de complexe, semnalistică foarte puternică, texte și încercați să vă cumpărați o pereche de încălțăminte și lângă bon vi se capsează într-un format A5 sau A6, cred că undeva pe la 4-5 pagini de informații cum trebuie să procedați.
0: Trebuie să mai faci o facultate ca să-ți iei pereca de pantofi.
1: Din păcate, eu din observație vă spun că citim prea puțin, chiar și în domeniul academic și al învățământului, citim prea puțin, ascultăm foarte mult, citim printre rânduri, auzim ce vrem să auzim, înțelegem ce vrem să auzim, vedem ce vrem să vedem de obicei și de aceea trebuie să continuă acest proces de educare. Și s-a modificat foarte mult. Principala noastră provocare la ora actuală, și vreau să fiu foarte transparent în acest sens, este mediul online. Mediul online care transpune...
0: Eldorado.
1: Da, este un Eldorado. Poate fi un Eldorado. Vezi exemplele care apar acum, de exemplu, când vorbim de perioada și domeniul dumneavoastră.
0: Bilete, concerte, meciuri,
1: tot felul de festivaluri, în care apar tot felul de informații care sunt greu accesibile. Vedem, dăm click pe dorim un bilet la un anumit festival, căutăm pe internet, pentru că asta facem în continuare. Sigur, nu ne dăm seama ca o platformă care nu este cea mai bună soluție, este postată în primele poziții ale motorului de căutare, pentru că așa sponsorizează motorul respectiv de căutare, apare ca prima opțiune, noi considerând prima opțiune fiind cea mai credibilă,
0: garanția Google,
1: garanția de motorului de căutare, care nu tot timpul este așa. În loc să mergem foarte atent, așa cum suntem noi, consumatori informați, educați, să mergem, să introducem...
0: Ați zis în curs de educare.
1: În curs de educare, așa. Da. În care mergem frumos pe site-ul organizatorului, vedem ce spune organizatorul, spune foarte clar de unde
0: să... Nu mai sunt bilete.
1: Corect, nu mai sunt bilete și spune de unde poți lua bilete, care sunt singurele una, două, trei, patru opțiuni, iar dacă acolo nu găsești, înseamnă că nu sunt. Iar dacă ai bilete personalizate și scrie Beche și Ciobă sau Toad Zoli, punct, alea nu le pot. Zoli nu intră cu biletele lui Ciobi, Ciobi nu intră cu biletele lui Zoli. Deci, sunt foarte clare lucrurile, nu știu de ce încercăm.
0: Fix ca la restaurant, dacă scrie acest restaurant nu are autorizație ca să mănânce.
1: Corect.
0: Atunci nu intri să mănânci acolo.
1: Vedeți, ANPC a suspendat această activitate la această unitate. Nu ocolești bandajul și totuși spun, dar totuși nu ne puteți face
0: poate
1: niște...
0: Poate nu au fost atenți.
1: Da, nu ne faceți totuși o ciorbă, totuși am servit o ciorbă la dumneavoastră.
0: Da. Oamenii care au fost păcăliți de aceste site-uri, vorbim despre concerte, meciuri, etc. Corect. Pot să-și recupereze cumva banii? Da sau nu? Adică eu știu că nu, dar dacă ziceți da, atunci chiar sunt curios cum.
1: Am exemple că da, chiar astăzi am vorbit înainte să vin la dumneavoastră cu un organizator de mare festival, care spunea că, într-adevăr, o platformă cu site-ul în Elveția și cu IP-urile undeva pe ceva insule,

0: totuși, dacă spui că n-ai reușit să intri cu bilet, că el deja a fost scanat, biletul respectiv, îți dă înapoi banii, nu și comisionul, dar să nu uităm faptul că tu n-ai mai fost la eveniment. Poate ai făcut sute de kilometri să participi în București sau oriunde altundeva, la Cluj sau Oradea, la evenimentul respectiv. Neplăcerea, supărarea, cred că nu au preț. Sunt cazuri când pot să recuperăm. Noi avem și platformă, noi avem și pârghile noastre împreună cu colegii noștri de la poliție, de la Agenția de Digitalizare, de la DNSC, unde putem și lucrăm împreună și avem rezultate în acest sens. Chiar funcționează lucrurile. Dar dacă vedeți pe site că nu aveți nicio informație, nu aveți date de contact, nu aveți placheta ANPC-ului, respectiv a salului, nu există pe site referire la ANPC, nu aveți un număr de contact, doar un formular, nu aveți un HTTPS, vi se cer date care sunt ciudate, iar oferta este necredibil de bună,
1: țeapă cu siguranță.
0: Vă rog, nu.
1: Pe site-urile de achiziții de bilete online trebuie să existe logo-ul ANPC?
0: Obligatoriu.
1: E obligatoriu?
0: Obligatoriu.
1: Asta mi se pare un lucru pe deja diferențiator.
0: Pe toate site-urile. Și dacă intrați pe site-ul de cumpărare de încălțăminte sau de jucării, care pot fi extrem de periculoase, avem cazuri de deces în acest sens în România, cu jucării neutilizate conform sau nevândute conform. Dacă nu există ANPC, e o problemă. Dacă nu aveți date de contact, e o problemă.
1: Vreau să rămân tot în zona de evenimente. Acum sunteți la mine pe teren.
0: Okay.
1: Sunt unii, foarte puțin, nu știu, 0,5%, 1%, dar pentru un organizator pot să
0: există,
1: da, care sună la NPC și spun, bă, mie nu mi-a plăcut spectacolul, vreau banii înapoi. Ce se întâmplă în cazul acesta?
0: Că
1: e vorba de un act artistic. Poate artistul a avut o zi mai puțin bună.
0: În cazul acesta e foarte bine să fii înregistrat pe sal și să discuți direct cu consumatorul și să explici.
1: Aici intervine negociatorul cu organizatorul.
0: Aici deja e foarte bine ca să se discute direct cu operatorul
1: Dacă
0: respectiv.
1: Dacă aveți nevoie de specialiști în zona de entertainment, să știți că eu vin și voluntar, că sunt curios cum funcționează. Okay.
0: Bun, ar fi trebuit să participați. Da, ok, am reținut.
1: Da, sunt un pic cam în vârstă să mai fac, să fiu funcționar public, da.
0: De ce? Acum mi-ați pus și luna nașterii și anul nașterii, deci e ușor de calculat.
1: Să te mai tânăr, pot să vă spun sigur.
0: Da.
1: Dar nu despre asta vorbim.
0: Okay. Bun, deci din punctul ăsta de vedere, sigur
1: este acest sal care este sala modul aduce, de negociere.
0: Permite sau creează cadrul legal pentru a negocia direct și eventual îi oferiți încă un bilet la un alt eveniment al dumneavoastră, în care spuneți...
1: Nu, de la mine n-a plecat nimeni.
0: Corect, alții.
1: La Oradea m-au zis.
0: Aia 0,5%, aia, da.
1: Nu aia se... toți din Oradea.
0: și nu-i cheamă toți, Zoli. Da, am înțeles acest lucru. Deși suntem procent mai mult decât 0,5%.
1: Deci, în cazul evenimentelor, e bine dacă există acest lucru, trebuie să existe acest logo sal și pe site-urile organizatorilor?
0: Și în fiecare magazin, chiar și fizice, magazine fizice, peste tot trebuie să avem placheta sal.
1: Trebuie să recunosc că eu acest sal nu l-am știut și e o informație foarte bună.
0: Urmăriți-l, sal trebuie să fie prezent, datele de contact la NPC trebuie să fie prezent.
1: Telefonul București, că e 0219551.
0: 951, care te duce în orice județ, deci nu-i de București.
1: Deci 9551 este unic.
0: Un număr unic, te duce în orice județ. Sesizările se pot depune online, se pot trimite prin e-mail, se pot face prin poștă, prin curier, respectiv prin telefon. Sigur, după aceea va trebui să urmeze și niște documente de suport. Trebuie să știm că trebuie să păstrăm toate documentele de suport pentru a putea discuta.
1: Să ai o bază,
0: corect,
1: pe ce vorbești.
0: Pe vorbe,
1: în cazul în care merge cineva la restaurant și nu i-a plăcut, folosește acest sal?
0: Folosește acest sal dacă este cazul, dacă nu, dacă este o problemă de securitate și aici vorbim despre...
1: Dacă simte miros, culoare, corect, deformată,
0: corect,
1: atunci...
0: Dacă vorbim despre cromatică, dacă vorbim despre texturi, dacă vorbim despre miros, despre miros, orice probleme...
1: Aici nu mai e de negociere, nu?
0: Mi-aș dori și îndemn pe toți să facă sesizări direct la ANPC, să sune la telefonul respectiv, să ceară bonul fiscal pentru produsele pe care le consumă și să sesizeze de îndată autoritatea la prima oră.
1: Clientul este protejat din punctul acesta de vedere, ca și, mă refer, în ceea ce privește nu intimitate, cum se zice...
0: Securitatea datelor?
1: Nu securitatea dată, ci faptul e anonim sau nu.
0: A, este anonim. Adică... Asta anonim. Niciodată nu o să mergem la un operator economic, la SC Restaurant SRL, și să spunem că toți zolii s-o plâns de șnițel. Niciodată nu o să spunem acest lucru. Dar nici nu mi-aș dori ca să facem public ca o nemulțumire la o unitate hotelieră, la o unitate de restaurant de alimentație publică, să facă tema unei public shaming făcută cu tam-tam. Cred că lucrurile trebuie rezolvate sistemic. Mai bine...
1: Nu, nici m-am gândit la acest joc media, care de multe ori este un dans care nu are...
0: Care știți ce face? Vă spun ce face. Aduce situația, de exemplu, în turismul românesc, împinge turismul românesc mai jos pe această pantă descendentă pe care se află astăzi. Nu facem bine. Și cu toții, și dumneavoastră, și ascultatorii noștri, am fost în țări străine și am văzut, și am fost în inima Europei, de unde vin directivele europene. Și am văzut că de foarte multe ori unități extrem de recunoscute, unități de alimentație publică extrem de recunoscute, pe departe nu sunt la nivelul de securitate a alimentelor sau, mă rog, de cadru legal de autorizare la care suntem noi pregătiți ca și țară și la ce solicitări avem în acest sens. Deci cred că ar trebui să rezolvăm problemele negative, să fim mai mult concentrați asupra soluțiilor și mai mult asupra problemelor, acolo sunt unde sunt probleme, să le rezolvăm, dar să vedem și partea bună a lucrurilor. Nu știu de ce nu dăm cu aceeași intensitate exemple de bună practică.
1: Să dăm!
0: De ce nu dăm și exemple de bună practică? Radio acesta ar putea fi, din punctul de vedere al operatorilor în eter, ar putea fi un exemplu de bună practică. De ce nu-l dăm? De ce ne e frică? De ce ne e frică?
1: Am o următoare întrebare. Sunteți de 3 luni la conducerea autorității. Cum simțiți că va fi sezonul estival din punct de vedere al siguranței alimentare și a serviciilor de cazare? Pentru că vorbim despre turism.
0: Da, da, așa este. Dacă vorbim de sezonul estival, am avut o primă întâlnire în prima sau a doua săptămână de la numire cu operatorii turistici. Am avut acum 10 zile din nou întâlnire cu hotelierii din Constanța. Am transmis și acolo această informație. O să fim prezenți și într-un comandament de vară, dar într-un comandament care va fi un comandament de suport, care va fi prezent în unități, va merge, va verifica, va supraveghea piața, dar niciodată nu o să pună în pericol business-urile operatorii economici de bună credință. Asta niciodată în detrimentul unei autorități puternice și reactive atunci când va fi cazul. Provocările sunt imense, numărul de nopți și lungimea sejururilor, din punct de vedere statistic, vă spun de la informații de la operatorii economici, este în scădere, adică reducem la 2-3 nopți durata media a unei șederi, ceea ce este foarte puțin. Noi doi, când eram copii, făceam vacanțe de 14 zile. Aș vrea să văd cine au mai fost în vacanțe de 14, cât la sută din cetățenii României au fost într-un sejor de 14 zile, într-un singur lot, într-un singur loc. Deci, din punctul ăsta de vedere, sejururile se reduc, unitățile au probleme în a susține activitatea, operatorii economici susțin greu activitatea, s-ar putea să fie provocări în acest sens, în sensul că le-am transmis că cu toate greutățile economice să fim atenți astfel încât să nu facem rabat la calitate, la curățenie, la igienă, la încadrările în cantități, la depozitare, la etichetare, la informarea consumatorilor. Consumatorii trebuie să fie foarte bine informați, să citească foarte mult, să se informeze, să citească, pentru că este o reglementare, avem și o directivă în acest sens, că operatorii n-au voie să șteargă recenziile negative de pe platformele lor, să citească recenziile, să fie atenți unde merg, dar să și să-și construiască o imagine sinceră. Dacă plătesc pentru 3 stele, primesc 3 stele, nu 4. Dacă plătesc ostea, primesc ostea, servicii de ostea. Dar și tot așa, dacă plătesc de 4 stele, am pretenția să am servicii de 4 stele. Dar trebuie să fim foarte bine informați ce înseamnă 3 stele, ce înseamnă 4 stele, ce înseamnă un restaurant a la carte, poate și meniurile restaurantele.
1: Avem plaje de 4 stele în România?
0: Cu siguranță avem. România este o țară frumoasă și un potențial turistic imens. Mi-aș dori să credem și noi în chestia asta, să susținem turismul românesc mai mult, dar și să și autoritățile să susțină acest lucru.
1: Pentru că suntem tot în zona de... am alunecat puțin în zona de litoral. Uh-huh. Știu că o mare problemă în perioada aceasta sunt cremele UV care de cel mai multe ori sunt expirate, oamenii nu se uită pentru că sunt la plajă, îi arde pielea și și-au amintit că totuși există niște creme. Și de cel mai mult se duc acasă, după un sejur de 2-3 zile, cu niște boli dermato destul de serioase.
0: Așa este. Industria cosmeticelor este o industrie foarte interesantă și foarte periculoasă. Uniunea, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, platformele europene sunt extrem de vigilente în acest sens. Vreau să vă supun atenției și ascultătorilor noștri să le supun atenției platforma SafetyGate. SafetyGate se numește, al Comisiei Europene, în care găsim toate produsele cu alerte și noi, România, la rândul nostru, încărcăm pe această platformă produsele care sunt în alertă, care nu corespund reglementărilor în vigoare, dincolo de faptul că s-ar putea să găsim un produs cu valabilitate în termen, să găsim un produs care are o etichetare corectă, dar totuși să se afle într-o alertă europeană și încă nu a fost retrasă de către operatorul economic. S-ar putea să găsiți un deodorant, care îl considerați un deodorant top, de marcă și de la mari case cosmetice, în care el este pe raft, dar ar trebui retras de către operator economic și de distribuitor care l-a pus în piață.
1: Oamenii ar trebui să fie foarte atenți la aceste produse, în primul și în primul rând, pentru că genul lor de produs este un produs care stă la soare.
0: Corect.
1: Iar dacă tu cumperi un lucru expirat care a și stat la soare nu știu câte luni, e clar că nu are cum să-ți fie bine.
0: Da, etichetarea este foarte importantă, trebuie să citim etichetele, să fim atenți la etichetele respective, să ne informăm și dacă cumpărăm aceste produse, eu cu încredere, eu am încercat și am procedat și eu așa, să văd, să verific
1: de produsul ăla. Dar asta nu e un caz de sal, asta este un caz de ANPC direct, nu?
0: Asta este, un produs care se retrage de pe piață. Dacă găsim un produs care este expirat, un lot care se află pe Safety Gate, da, pe această alertă europeană, retragem la baza sesizărilor consumatorilor, retragem produsul respectiv și obligăm operatorul economic, respectiv distribuitorul național, să retragă din toate magazinele din România. Ei, în mod automat trebuie să, pentru că când se dă o alertă de Safety Gate, primește și distribuitorul. Dar de multe ori distribuitorul poate spune că a retras, dar nu a retras din toate magazinele. E obligația lui să retragă aceste produse. Așa cum nu putem avea sau am retras sau am rugat operatorii economici care așează pe produsele lor tot felul de denumiri. Numărul 1 mondial.
1: Da.
0: Numărul 1 la nivel
1: de pe strada.
0: De pe strada aceasta e ok, că poți să faci un studiu foarte ușor, exhaustiv.
1: Da, trebuie să te și uiți să vezi cât e pe strada aia.
0: Și întrebi pe toți de pe strada aceea. Dar dacă vedeți de genul acesta
1: cel mai bun din lume,
0: din lume mai greu, trebuie să avem. Și am retras recent un produs, am reetichetat, am rugat că distribuitorul național să reeticheteze un lot cu câteva mii de produse.
1: Mai avem fix 2 minute, urmează 1 iunie. Jucăriile de multe ori pot să aducă mai mult lacrimi decât zâmbete.
0: În dorința noastră de a face bine, părinți, bunici, adulți, unchi și mătuși, dorim să facem bine, facem rău. Mare atenție! La jucării care să fie, să aibă vizibil pus eticheta CE, conform european. Este o etichetă care trebuie să conțină. Nu cumpărăm produse fără această acreditare sau acest control al calității europene. Produsele care nu au informații privind grupele de vârstă, soluțiile de care, pe baza cărora au fost produse, avem foarte multe tuburi din acestea cu săpun care sunt suflate și nu avem suflă copiii, baloane și așa mai departe, iar ele nu au etichetele, nu ne spune despre ce produs e vorba, cât de periculos poate fi ingerarea acelor lichide sau jucării, este extrem de periculos. Mare atenție! Mai bine jucării mai puține și sigure decât cohorte de jucării și volume mari de jucării doar de dragul ca copilul să fie
1: și eu aș completa, mai bine jucării din lemn decât foarte mult plastic. Domnule Beche și Ceaba, mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrecvența. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: RFI.
1: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bine ați venit la Esențial, discutăm și astăzi despre economie. Avem o știre, să spunem, recentă, și anume o prezentare pe care Ministrul Muncii a făcut-o referitoare la legea de salarizare unitară, să-i spunem așa. Bun, vom discuta pe această temă și invitatul acestei ediții este domnul Valentin Ionescu, este consultant în management. Bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență.
3: Mulțumesc și salut pe toată lumea care ne ascultă.
2: Mulțumim. Domnule Ionescu, aș vrea să vă rog să plecăm cu dialogul nostru și cu analiza dumneavoastră de la nevoia, necesitatea unei noi legi, să spunem, de salarizare unitară și, sigur, în context aș vrea să vă rog să ne spuneți și dacă vechea lege și-a atins obiectivele, țintele, dacă acestea sunt termenii. Vă rog.
3: Deci, legea veche a încurajat foarte mult sporurile, adică a introdus foarte multe sporuri, a tolerat prezența, multiplicarea sporurilor și, pe de altă parte, a creat o rată de compresie foarte mare, adică e o discrepanță între salariul minim din sectorul public și cel maxim. Deci astea sunt cele două probleme majore și din această cauză au crescut foarte mult cheltuielile publice care se văd ca pondere exprimată în produsul intern brut. Deci deși s-au redus la un moment dat niște discrepanțe între salarizarea care se practică între diferite autorități publice, au crescut salariile foarte mult, dar nu doar pe salariile de bază, ci pe sporuri.
2: Aha. Okay. Deci sporurile au fost o problemă a vechii legi.
3: A fost o mare problemă, plus că s-a tolerat în sistem și problema majorării salariului pe o cale, să spunem, arbitrară, cum se întâmplă în justiție. În justiție, multe majorări de salarii au apărut urmarea unor hotărâri judecătorești, invocându-se o valoare de referință și coeficientul de ierarhizare.
2: Aici era interesant.
3: Problema asta s-a eliminat acum, să știți.
2: Ok, imediat ne explicați. Da. Dar vreau aici, apropo, exact. De partea cu justiția și de câștigarea unor drepturi salariale în justiție, ele s-au bazat totuși pe o lege sau pe niște vechi legi, în principiu, nu? Și mă refer, da, de exemplu, la profesori, da. Adică ei au avut o bază de, să zicem, legală, să-i spunem, nu?
3: Toată lumea a avut o bază legală, deci erau niște probleme în niște puncte slabe în toată legislația de salarizare și nu mă refer doar la legea din 2017, legea 153, legea cadru, ci și la legile anterioare. Uh-huh. Pentru că prostul obicei care a existat în justiție de a își majora salariile prin hotărâri judecătorești nu datează din 2017, este o poveste mai veche. Deci asta este, să spunem, în noua lege, una dintre problemele care eu cred că a fost eliminată. Acum, ca să sistematizez un pic discuția, dacă îmi permiteți, la orice lege a salarizării sunt întotdeauna trei obiective. Una ar fi bunăstarea prin salarizare, adică ceea ce își dorește toată lumea. Asta este obiectivul principal și lumea este interesată în general de bunăstare, de propria bunăstare și dacă o lege de salarizare satisface acest obiectiv, adică îl atinge, într-un fel sau altul. Al doilea obiectiv ține de stabilitate fiscală și al treilea de calitatea serviciilor publice. Acum să le iau pe rând. Dacă ne referim la bunăstare prin salarizare, noua lege nu vine neapărat cu majorări semnificative. Mai degrabă caută să echilibreze o situație între angajații sectorului public, care erau plătiți diferit aceleași poziții. Cu alte cuvinte, s-a introdus un principiu de echitate, mai degrabă.
2: Da.
3: Pe de altă parte, se reduce rata de compresie, adică raportul dintre salariul cel mai mare, maxim, și cel minim.
2: Adică se face 1 la 8, nu? Parcă în această
3: se face 1 la 8 din față de 1 la 12, cât este în prezent, într-adevăr. se reduce sărăcia relativă mai cu seamă pe anumite sectoare care până acum aveau un nivel de salarizare scăzut. Mă refer aici la cercetători, la muzeografi, asistenți sociali. Aici intervine o majorare salarială.
2: Ok, probabil că era nevoie, dar mă rog să vă continuați.
3: Era nevoie,
2: ideea,
3: exact.
2: Da?
3: Și, dar pe de altă parte se ajustează drastic numărul de sporuri, în sensul că se reduce numărul acestora, erau peste 150, deci problema asta se echilibrează, se ponderează. Uh-huh. O parte din aceste sporuri sunt eliminate în totalitate, altele sunt incluse în salariul de bază.
2: Stabilitate fiscală, spuneți.
3: Da, ăsta este, după părerea mea, obiectivul principal al legii, adică stabilitatea fiscală, în sensul că se ponderează cheltuiala salarială ca pondere în produsul intern brut și în buget. Deci avem o majorare anul viitor, urmare a faptului că tot vor crește anumite salarii, e vorba de aproximativ 56% din totalul salariaților din sectorul public.
2: Conform legii sau în mod natural creșteau?
3: Conform noii legi.
2: Conform noii legi, ok.
3: Pornindu-se de la o valoare de referință de 4.100 de lei. La 4.100 de lei înmulțit cu un coeficient care pornește de la, poate să pornească de la 1, să spunem, și se oprește la 8, da? Majoritatea sunt undeva în jur de 5 coeficienți. Adică
2: Și coeficienții aceștia îi găsim în anexele legii? Acolo îi găsim, nu? Noi cei care vrem
3: există,
2: să citim.
3: Există pe fiecare familie
2: ocupațională.
3: Ocupațională există, calculați acești coeficienți, se regăsesc în tabel. Bun. Deci toată lumea se înțeleagă de la un salariu de bază care pornește de la un sistem, de la o valoare de referință de 4.100 de lei, se înmulțește, apare acest coeficient cu care se înmulțește valoarea de referință.
2: Aici doar o întrebare, sau două întrebări, scuzați-mă. Acel 4.100 de lei valoare de referință are o logică economică sau e, nu știu, o convenție calculată de minister?
3: Întotdeauna ține de, întotdeauna aici apare o decizie arbitrară, dar nu vorbesc în termen peiorativ. Deci asta se stabilește în raport cu, să spunem, o situație preexistentă în ceea ce privește salarizarea personalului din sectorul public. Adică se ia, cu alte cuvinte, o valoare medie sau o valoare mediană, se vede cât este acum un salariu de pildă brut, la care se adaugă coeficientul ăsta.
2: Ok. Această valoare se indexează cu inflația? Scuzați-mă ca să fie conform legii sau nu?
3: Conform, din câte am înțeles, în conformitate cu legea, această valoare de referință se modifică de către guvern în funcție de resursele pe care le are la dispoziție. În 2027 nu se va întâmpla asta, dar apare majorarea de care v-am vorbit la aproximativ 56% din totalul salariaților. Probabil că va apărea o majorare în 2028, mai cu seamă că e și an electoral, dar speculez acum. Dar haideți să vă dau un exemplu. Ce înseamnă, cum e coeficientul ăsta? Să presupunem că am un procuror debutant. El are acum undeva, să spunem, undeva la peste 10.000 de lei pentru brut. Dar fiind faptul că are 400 de lei, care este sistemul de referință, înmulțit cu un coeficient de 2,81.
2: Da.
3: Da? Deci cam așa se calculează. Sigur, o să spuneți, păi da, atât va fi venitul procurorului debutant? Nu. Nu, pentru simplu motiv că poate să aibă un spor.
2: Mai apar niște sporuri acolo, da?
3: Exact, niște sporuri. Atenție! Legea spune că se plafonează sporurile la 20% la fondul de salarii. Aici este o nuanță. Una este să spui că se plafonează la fondul de salarii și altceva este la salariu individual. Da. Nu e același lucru. Da?
2: Corect,
3: ca
2: corect.
3: Ca să se înțeleagă. Nu, da. Nu e... se plafonează, este adevărat, bonusurile de performanță, dar aici se ridică o problemă pentru simplu motiv că În mod normal, mă rog, din punctul meu de vedere, bonusurile trebuie acordate mai cu seamă posturilor competitive, ori în sectorul public majoritatea sunt posturi necompetitive și mă refer aici la cele din administrație. Cele competitive pot fi de pilă în educație, acolo într-adevăr e o competiție, ar putea să fie în sănătate, iarăși este o competiție. Să spunem în poliție parțial, dar foarte multe competiții posturi în administrație nu sunt competitive.
2: O competiție cu niște indicatori de performanță și aici mai fac o paranteză.
3: Da.
2: Mi-aduc aminte că în 2017, când discutam de vechea lege, speram la un moment dat și se discuta mult și pe tema introducerii unor indicatori de performanță în sistemul public. Poate că există, poate că nu știm noi la nivel public prea bine, dar cum vedeți aceste lucruri?
3: Din punctul meu de vedere, și asta este o discuție foarte sensibilă, poți introduce indicatori de performanță la posturile competitive. Dar la posturile necompetitive este foarte greu să faci măsurarea. Aș să vă dau un exemplu concret. Cum poți tu să măsori activitatea unui ofițer din Armata Română? În raport cu ce? Raport cu numărul de antrenamente, raport cu numărul de instruiri, bun, face instruiri. Și dacă instruirea aia pornește de la un format prost, care e performanța? Uitați-vă acum, ca să dezvolt un pic subiectul pe acest exemplu. Instruirea pe care o fac militarii NATO este proastă. Dacă ne uităm la instruirea de care ar avea nevoie în raport cu un război mondial pe care îl vedem în Ucraina. Deci nu e foarte greu de stabilit aici. Deci, dar dacă discutăm de profesori, un profesor de matematică poate fi comparat cu un alt profesor de matematică. Nu?
2: Da, posibil. Cu diversi indicatori, sigur, da. Așa, de la testele PISA până la, nu știu...
3: Da, indicator de performanță ar putea să fie pentru salariații din administrație, unde de regulă sunt posturi necompetitive.
2: Așa, acolo vreau să vă întreb. Un funcționar din Ministerul X, cum îl am putea?
3: Nu, n-ai cum. E n-avem foarte cum. Greu. Ai o evaluare anuală, fără îndoială.
2: Da.
3: Nu se pune în discuția asta. În raport cu fișa postului pe care o are. Competiția ar putea să existe între cei care se ocupă de programe europene.
2: Da.
3: Adică dacă am două echipe, dar într-un minister nu pot să am două echipe, n-am decât una singură, doar așa aș putea să introduc niște indicatori de performanță în raport cu gradul de execuție, de realizare a unui proiect cu finanțare externă, că e european sau din fondul norvegian, norvegian are importanță.
2: Deci tema e, să spunem, mai nuanțată, trebuie un pic analizată,
3: da,
2: pentru că de multe ori ne aruncăm pe ea și spunem vrem indicator de performanță, dar iată că lucrurile sunt un pic
3: nu
2: mai...
3: Nu e chiar așa simplu. Aici sigur că pot să dau niște bonusuri, deși la un moment dat, dacă discutăm de cei care deja au o majorare de salariu sau un spor pentru că lucrează pe fonduri europene, e problematic. Adică, oricum, salariile lor sunt foarte mari și depinde de ministere. Cei din Ministerul Justiției au cele mai mari salarii pentru că acolo majoritatea funcționarilor sunt și magistrați. Nu știu dacă știți treaba asta. Au obținut această încadrare și atunci au un salariu foarte mare, deși ei nu profesează ca magistrați.
2: Ok. Obiectivul al treilea era calitatea serviciilor publice, dacă mi-am notat.
3: Din punctul meu de vedere, aici este discutabil. Și de ce este discutabil? Din mai multe puncte de vedere. În sensul că tu poți îmbunătăți serviciile publice dacă le restructurezi, dar ca să le restructurezi trebuie să ajungi și la un acord cu salariații în mod direct sau prin sindicatul lor, ca ei să accepte aceste schimbări, aceste ajustări structurale. Numai că aici statul, din păcate, nu are în momentul de față suficiente pârghii. Adică, să spunem, salariu majorat contra reformă, da? Deci, domnule, noi vă majorăm salariile dacă voi veți accepta o reformă în sistemul educațional. V-am dat un exemplu, da?
2: Da.
3: Aici, din păcate, acum statul, pentru că stă pe resurse destul de prost, resurse financiare, nu are această pârghie de negociere. Din păcate.
2: Aici dați-mi voie să mai fac o paranteză. Nu mă refer neapărat la sistemul educațional, dar l-am auzit chiar și pe premierul Bolojan spunând, de exemplu, apropo de această lege, proiect de lege, că cine își dorește salarii mai mari va trebui să treacă la disponibilizări. Poate că e o variantă simplificată de abordare, dar nouă ni se pare, din afară unora cel puțin, ni se pare, hai să spunem, corectă. Vrei mai mulți bani, încearcă să eficientizezi chiar și sub forma aceasta, hai să spunem, mai barbară, adică de restructurare de personal. Cum vedeți lucrul acesta?
3: Păi, mi se pare un punct de vedere ușor simplist și să vă spun de ce. E adevărat că dacă reduci numărul de salariați dintr-o organizație publică, ai un fond de salarii mai mare, cu care poți să plătești pe cei care au rămas.
2: Exact.
3: Numai că în momentul în care tu faci o disponibilizare de personal, tu trebuie să faci o evaluare în prealabil și nu neapărat că te obligă legea, ci și pentru că e normal să vezi de câți angajați ai nevoie ca să execuți un serviciu public.
2: Corect, da, de acord aici.
3: Adică nu așa...
2: Tu să faci o analiză serioasă, o evaluare, să zicem...
3: Bun, și dacă constați dintr-o evaluare că ai nevoie de 90 în loc de 100, poți să dai, să disponibilizezi 10 persoane, pentru că este suficient să faci, să execuți un serviciu, să furnizezi un serviciu public cu cei 90. Deci nu dai afară pur și simplu ca să faci rost de bani. Asta nu mi se pare o abordare corectă.
2: Dar
3: poate că nu a vrut să nuanceze, n-a avut timp, n-are importanță ce a vrut să spună domnul Bolojan. Al doilea aspect este că e foarte greu în acest moment, și nu știu dacă legea salarizării poate să facă asta, să fixeze un echilibru între posturile competitive și cele necompetitive. Cum spuneam mai devreme, posturile necompetitive sunt mai cu seamă în administrația publică centrală și cea locală, respectiv la primării, consilii județene. Dar și aici ai nevoie de niște posturi. Să spui că îi dai afară pe toți care sunt pe posturi necompetitive, mai cu seamă din structurile de suport, cum e contabilitate juridică, să dau un exemplu concret, ca să faci loc posturilor competitive, adică celor care se ocupă de proiecte, de investiții, acolo ar fi competiție. Da? Foarte dificil, deci și nu știu dacă există criterii. Iar aceste criterii nu pot fi fixate de legea salarizării. Trebuie fixate
2: De o lege specială sau de...
3: Nu neapărat. Sau... Nu. Asta trebuie aici ține de fiecare
2: de managementul instituțiilor, până la urmă.
3: Exact. Aici legea doar atâta poate să spună sau ar fi putut eventual să stabilească o salarizare mai bună pentru posturile competitive. Dar nu știu dacă a făcut-o. Bun. O altă chestiune este limitarea crizei de personal calificat. În momentul de față, în sectorul public, avem o criză de personal calificat. Nu sunt foarte mulți, 1,2 milioane de angajați în sectorul public, în toate familiile ocupaționale despre care discută legea salarizării, dar problema calificării este, din punctul meu de vedere, cea mai sensibilă. Vedem personal prost calificat în poliție, în justiție, în educație, din păcate și în sănătate este la fel. Adică avem mari probleme și prin asta se exprimă în bună măsură și calitatea serviciilor publice de care vorbeam mai devreme ca fiind un obiectiv esențial al unei legi de salarizare.
2: De acord, dar cred că, apropo de ceea ce spuneți de calificare, cred că legea de salarizare e doar o parte și nu știu dacă cea mai importantă.
3: Fără îndoială, că tu trebuie să faci și alte lucruri, dar în momentul în care tu ai o echipă foarte bine plătită în ministerul, nu știu, într-un minister, de pildă, sau la ANAF, și ANAF-ul îți realizează
2: performanță, să zicem, da?
3: Un serviciu digital foarte prost. Și uitați-vă, uitați-vă la ce servicii digitale are ANAF și o să vedeți că sunt execrabile. Da?
2: Da.
3: Deci dacă eu vreau să obțin, de pildă, un cazier fiscal, ca să vă dau un exemplu concret, Eu trebuie să mă duc la administrația financiară să-l obțin, nu-l pot obține online.
2: Prin SPV-ul acela celebru, să zicem.
3: Sau așa, altfel, da, da, marele serviciu virtual privat sau privat virtual anuare.
2: Da,
3: da. Deci, v-am dat un exemplu banal și nu e singurul. Uitați-vă la aplicațiile care se dezvoltă, RoEdi și nu mai știu, sunt o grămadă, și care sunt proaste, foarte proaste, de serviciile online în România. Sunt dezvoltate fie prin contractarea la terți a unor servicii, fie că sunt comandate intern, dar ele pornesc de la niște cerințe, când se construiesc aceste servicii, aceste platforme digitale, de la niște cerințe care sunt gândite de funcționarii publici din minister. Și sunt proaste.
2: Numai puțin, doar să reamintim, suntem la emisiunea Esențial, vorbim despre lucruri esențiale, spun eu, despre proiectul de lege privind salarizarea unitară, împreună cu domnul Valentin Ionescu, este consultant în management. Așadar, domnule Ionescu, să reluăm discuția de unde a rămas. Eu mai aveam, de fapt, am remarcat un lucru și o să vă rog să analizați un pic. Un recent raport al Băncii Mondiale ne spune că din administrația totală, locală și centrală, doar 11% sunt funcționari publici. Mie mi s-a părut un procentaj destul de mic, nu pentru că, mă rog, sau nu știu dacă e normal sau nu, mi s-a părut mic în sensul în care am discutat atât de mult despre administrație, încât credeam că avem acolo numai funcționari publici pe care sunt inamovibili, ca să spun așa. E, acest 11% pe mine m-a frapat. Nu știu, e relevant sau m-am dus eu într-o zonă periferică?
3: Nu, cifra respectivă poate să exprime foarte multe lucruri și unul ar fi că în administrație se fac multe angajări arbitrare. Uneori poate să fie, unele pot fi corecte, alteori sunt arbitrare. Uitați-vă, aș putea să fiu judecat de ascultător, de ce dau eu sentințe? Intrați în primăria sectorului 3 să vedeți câți angajați sunt. Și de ce sunt așa de mulți? Și nu vă spun cât de prost lucrează unii dintre ei.
2: Okay.
3: Adică vă pot da exemple concrete, cum se lucrează la, de pildă, la taxe și impozite locale.
2: Da? Vă cred, da.
3: Lucrează foarte prost. Am avut o interacțiune, de-aia v-am dat acest exemplu, că mi-a venit instant în minte. Bun, dar nu numai acolo. În ministere sunt foarte mulți angajați. În Parlamentul României, care sigur nu e parte a administrației publice, dar a sectorului public, sunt de asemenea foarte mulți angajați. Aproape că s-a dublat. Eu la un moment dat am lucrat în Parlamentul României în anii 90. În Senatul României era undeva la 800 de persoane. Vă rog să verificați, să vedeți că sunt acum.
2: Probabil că dublu sau mai mult.
3: Exact. Și nu numai că sunt dublu, dar s-au dublat și numărul de înalți funcționari care sunt numiți politici și de care nu e nevoie. Uh-huh. Și care sunt plătiți regește, adică și pe coeficienți mari de salarizare. Da? Adică
2: am înțeles. Să ne întoarcem la lege, dacă vreți. Da. Eu mai am o temă aici pe care vreau să vă propun, și anume, mi s-a părut acolo interesant că eu o zonă de transparență, de se scrie că trebuie, nu pe oameni, dar publicate pe site salariile, cred că undeva acolo, cam asta mi s-a părut interesant. Credeți că e un exercițiu bun de transparență?
3: Nu cred că este vorba de publicarea salariilor angajaților.
2: Așa.
3: Oricum există declarații pe care orice funcționar le face, personalul contractual, de pildă, nu are această obligație sau o are parțial.
2: Okay.
3: Nu știu dacă mai este obligatoriu, din câte știu, nu mai este obligatoriu să fie făcute publice aceste declarații de avere sau de venit, dar ele se fac. Uh-huh. Acum, veniturile unei persoane nu constituie o informație publică. Dacă este solicitată de un organ de cercetare penală, e cu totul altă situație. Ca să fiu concret. Da? Deci altceva, mă îndoiesc că se pune problema publicării veniturilor dintr-o organizație publică, respectiv un minister.
2: Și atunci anvelopa salarială, ce ar putea să fie acolo?
3: Exact, este cu totul altceva. Dar acest lucru există și acum.
2: Aha.
3: Dacă ne referim la fondul total de salarii și respectiv cheltuiala salarii,

0: acea pondere de 56% din totalul salariaților din sectorul public, precum și compensațiile care se acordă la o parte din cei 44% care ar putea să piardă din salariu urmarea aplicării acestei legi. Deci există și această situație. Sigur, nu cum a apărut în presă că toți cei 44% ar pierde la salariu. Nu, o parte din acești 44% pot pierde din salariu față de ce există în acest moment. Și atunci, ca să nu piardă și să rămână în plată cu venitul pe care l-au în prezent, li se oferă o compensație pe o perioadă de timp limitată, respectiv până în 2031, din câte am înțeles, când situația se va echilibra. Până atunci, dat fiind faptul că guvernul va modifica valoarea de referință, adică nu va mai rămâne cât este de la 1 ianuarie 2027 de 4.100 de lei, va fi mai mare, atunci se va ajunge în situația în care și restul de 44% ajung să aibă salariul care teoretic ar fi pierdut.
1: Ok, eu prin atunci să aplic acea compensație. Eu mai am o întrebare și apoi dacă vreți câteva concluzii sau mă rog, dacă mai puteți adăuga, timp mai avem, dar întrebarea mea era, credeți că va urma un tip de, cum să o numesc, luptă, bătălie între familiile ocupaționale pentru a urca cu un indice, cu jumate, nu știu, de să urce un pic în ierarhie. Mi-aduc aminte că în urmă cu în 2017 a fost o luptă de genul ăsta, o concurență de genul acesta, care îmi spunea, iată, tot așa un specialist, se dădea în Parlament, adică în comisie, acolo încercau să mai reașeze un pic familiile ocupaționale.
0: Da, cu certitudine va fi o bătălie pe care sindicatele o vor da, vor încerca să dea o amploare speculând dispozițiile acestui proiect de lege, mai cu seamă faptul că unii vor pierde din salariu. Eu mă aștept la o presiune foarte mare din sistemul educațional și justiție. Adică aici vor fi niște bătălii foarte mari, dar și din administrație, care, din păcate, au susținerea Partidului Social-Democrat. Deci Partidul Social-Democrat are ca bazin electoral aceste categorii de personal din sectorul public, mai cu seamă administrația și o parte din justiție, și mă aștept ca aici bătălia politică să fie mai mare, chiar dacă partidele au ajuns, din câte am înțeles, la o înțelegere cu privire la susținerea acestei legi în Parlament. Dar să știți că, în realitate, sunt multe mijloace perverse de a lupta împotriva acestei legi și pentru a fi ajustată, dar în mod negativ, nu pozitiv.
1: Eu, una peste alta, din discuția cu dumneavoastră, din acest dialog, înțeleg că legea are destule puncte bune, să le numesc așa, și cred că și poate unele puncte mai slabe, nu știu, aici depinde cum privim lucrurile.
0: Deci eu am menționat că o lege a salarizării are trei obiective principale. Bunăstarea prin salarizare,
1: stabilitatea fiscală
0: și calitatea serviciilor publice. Din punctul meu de vedere, legea a avut două obiective principale, și anume bunăstarea prin salarizare și stabilitate fiscală. Cel de-al doilea obiectiv, adică stabilitatea fiscală, este clar ancora acestei legi, adică este obiectivul principal. Bunăstarea prin salarizare se realizează mai degrabă prin reducerea ratei de compresie și o diminuare a sărăciei în rândul anumitor angajați, nu în tot sectorul public, și se realizează o anumită echitate. Pentru că legea veche exact aici, mă rog, toate legile vechi aveau ca punct slab această lipsă de echitate, oameni pe aceeași funcție erau plătiți diferit. Când privește calitatea serviciilor publice și reforma serviciilor publice, aici efectul este mai slab, dat fiind faptul că statul nu are în momentul de față suficiente pârghii de intervenții, mai cu seamă de natură financiară. Și foarte greu, adică, și nu depinde numai de legea salarizării. Cum am spus mai devreme, foarte greu ca o lege a salarizării să limiteze criza de personal calificat. Nu depinde numai de legea salarizării, ci de o sinergie între această lege și alte legi care urmăresc o creștere a calificării personalului în sectorul public.

0: Vă mulțumesc mult pentru prezență. Sigur că vom mai discuta pe aceste subiecte cu siguranță. E totuși o lege care abia intră în dezbatere publică. A fost cu noi domnul Valentin Ionescu, este consultant în management. Ați ascultat Esențial. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune. Ne revedem și ne reauzim.
1: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.

0: arriba al troilo.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10:15, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine m-a regăsit! Iată, ca de obicei, la această oră, o nouă ediție Art Cultura pentru voi toți cei care ne sunteți aproape. Sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită onoare de a-l avea alături de mine pe maestrul Dan Dediu, compozitor și director al festivalului World New Music Days, ediția Columna Infinită 2026, probabil cel mai important festival de muzică contemporană din lume, care își desfășoară, iată, după cum spuneam, această ediție la București. Dragă Dan, îți mulțumesc pentru faptul de a fi avut dispoziție timp. Știu că ești implicat în modul cel mai direct în organizarea acestui festival și eveniment absolut unic. Dar uite că suntem aici împreună și putem să vorbim despre propunerea voastră muzicală. Deci o să-ți dau cuvântul și o să mai amintesc doar că desfășoară urarea acestui festival se petrece între 23 și 31 mai, așadar toți cei doritori de senzații noi pot să, auditive, bineînțeles, pot să participe încă la aceste serie de evenimente pe care festivalul o propune. Așadar, Dan Dediu.
2: Îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur că iarăși la RFI putem să avem așa o discuție despre desfășurarea acestui festival de muzică contemporană. De altfel, el este a doua oară când se organizează în România. Prima dată s-a organizat în 1999, deși festivalul a fost prima dată organizat pe plan mondial în 1923. Noi am reușit să-l aducem la noi după Revoluție, cu câteva eforturi, chiar eforturi majore, din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România de atunci, 27 de ani. Și iată că ne-am zbătut, începând cu 2024, când am făcut proiectul, l-am arătat delegațiilor, pentru că în fiecare an se organizează acest festival, deci un festival itinerant, se organizează în altă parte pe glob și cu ocazia acestui festival se ține și adunarea generală a societății internaționale de muzică contemporană. Și noi l-am arătat în 2024 delegațiilor intenția noastră, în 2025 am venit cu proiectul care a fost votat în unanimitate și iată, mai puțin de 14 luni, am reușit să organizăm un festival cu 9, care are 9 zile și 22 de concerte plus un simpozion de muzicologie. Au fost prezenți, sunt prezenți în continuare o grămadă de compozitori și muzicologi din toată lumea. Fiecare țară și-a trimis delegatul secțiunii naționale la adunarea generală și la festivalul World New Music Days și fiecare compozitor care a fost selectat de pe top mapa mondu, fiecare țară trimite 6 lucrări și noi alegem cel puțin una din fiecare țară care să fie cântată în acest festival. Deci fiecare țară și am mai trimis și compozitorii, că sunt unele țări care au ca reprezentant doar un singur compozitor, dar sunt altele care au și mai multe secțiuni naționale, dar au beneficiat și de selecție mai mare. Adică sunt țări care au chiar 2 sau 3 compozitori în cadrul festivalului, cum este Canada, cum este China, Statele Unite, de pildă. Pentru că pe lângă cele 6 lucrări pe care le trimite fiecare țară, orice compozitor de pe mapamond poate să trimită ca individ, pur și simplu, orice lucrare. Ele intră în selecția, deci e foarte democratic. Cine consideră că n-a intrat în, sau i s-a făcut o nedreptate în selecția națională, poate să-și o trimită singur. Și noi o luăm în considerare, o jurizăm exact ca pe celelalte. Deci așa se întâmplă că mai multe țări au mai mulți reprezentanți. Acum, revenind la ce am făcut noi, cele 22 de concerte pe care le-am propus, sunt foarte consistente. Adică avem 5 orchestre. Nu e ușor să facem 9 zile 5 concerte cu orchestră. Am avut orchestra operei și soliștii operei naționale din București în deschidere cu opera Revoluția de Adrian Iorgulescu, producția operei naționale din București. Am avut concertul filarmonicii George Enescu, am avut cele două orchestre ale radioului, orchestra de cameră radio dirijată de Cristian Mandal și orchestra națională radio dirijată de Cristian Măcelaru. Filarmonica a fost dirijată de Gabriel Bebeșelea și în închiderea festivalului avem orchestra de studenți, orchestra Concerto a Universității Naționale de Muzică din București, dirijată de Bogdan Vod. Pe lângă asta, avem ansambluri invitate, am avut două quartete de coarte, concerte excepționale, quartetul Arcadia din Cluj și quartetul Gaudeamus din Brașov. Am avut ansamblul Atem din Timișoara. Și sigur avem ansamblul Profil din București, ansamblu care are o componență de 15 instrumentiști, deci un fel de sinfonietă, la jumătatea drumului între un ansamblu cameral și o orchestră. Joi a fost ziua dedicată vocii umane. Am avut un concert ținut de corala Psalmodia, deci muzică bizantină. Le-am arătat tuturor ce înseamnă tradiția bizantină. Și apoi Corul Madrigal. Corul Madrigal într-o postură mai puțin cunoscută în zilele noastre, și anume lucrări numai de avantgardă. Au muncit foarte mult cei din Corul Madrigal, dar a ieșit un concert absolut memorabil. Deci toți compozitorii cântați au fost extraordinar de încântați. Și am descoperit chiar câteva lucrări excelente pentru cor a cappella. Vom încheia de asemenea cu la un club din București cu un concert de rock progresiv al trupei Opening Theory, sintetizatoare, tobe și pian. Da? Sunt foarte buni. O să vă promit un concert de zile mari, adică George Păiș, sintetizatoare, Alex Mușat la tobe și Ștefan Stoianovici la pian. Am avut soliști. Emil Vișenescu cu Adriana Maier, recital de clarinet. Ionu Ștefănescu a cântat solo un program de peste o oră și jumătate la Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia. Tot la Mogoșoaia am avut Trio Larson cu un program iarăși extraordinar, fabulos aș putea să spun. Au cântat extraordinar Mircea Marian cu Andreea Greluș și Cătălina Bordeanu. De asemenea, avem muzică electronică. Muzică electronică de pe Toma Pamundu. Am început la Palatele Brâncovenești în Cuhnie, cu Natural Cultural de Octavian Nemescu, ca un omagiu patriarhului muzicii electronice românești. Dar continuăm sâmbătă cu, adică zilele astea, cu muzică electronică, cum am zis, din toată lumea. Am avut un concert de video performance, de asemenea, coordonat de Irinela Angel. Deci, cum să spun, oferta a fost foarte bogată. De asemenea, un recital vioară și pian, Diana Moș cu Adriana Maier. Și, într-adevăr, simpozionul despre care povesteam, un simpozion organizat de Colegiul Noua Europa, moderator Valentina Sandu Tediu, în care am avut pe lângă invitați muzicologi români și invitați din străinătate. Tema acestui simpozion a fost marcarea centenarului la două mari figuri emblematice pentru muzica contemporană. Maghiarul Gheorghe Curtag, născut la Lugoj, și Anatol Vieru. Așadar, care s-au și cunoscut și au și dedicat piese unul altuia. Simpozionul, pot să spun că a fost un real succes, cu contribuții importante ale compozitorului maghiar Laszlo Tihany, ale muzicologului și directorului arhivelor Bartok de la Budapesta, Laszlo Vicarius, cu amintiri extraordinar de interesante și cu elemente anecdotice foarte bine puse în pagină de dirijorul Arnaud Arbe, un campion al lucrărilor lui Kurtág și Ligeti în contemporaneitate, și în ultimul rând contribuția despre Vieru și studiile sale de la Moscova în anii 50, realizată de un specialist în muzica sovietică de la Durham University, Patrick Zuk, care de altfel a și moderat discuția. Din partea României au fost prezenți, printre alții, Olguța Lupu, George Păiș, Laurențiu Berdean, Iulia Mogoșan de la Cluj, Valentina Sandrădediu, cum am spus, Irina Nițu, și au mai fost câțiva, îmi scapă acum, dar o să-mi aduc aminte și o să pot să vă spun. Deci au fost contribuții realmente foarte interesante, cu întrebări din public, discuții, și astfel s-au developat cumva cele două figuri emblematice ale muzicii Estului Europei, Kurtág și Vieru.
1: Poate vom reveni asupra acestor două personalități în cadrul acestui dialog. Aș fi vrut să spun pentru început că numai din această simplă înșiruire a evenimentelor și a numelor, a tuturor acestei, nu știu, serii de, acestei întregi serii de evenimente extrem, extrem de, nu știu, atrăgătoare, cel puțin așa mi se pare mie. Pare că este o diversitate de expresie creativă, probabil fără precedent la ceea ce se întâmplă. Mulți spun despre secolul 20, dar iată că deja am trecut de primul sfert de veac al secolului 21. O mai mare libertate de expresie ca acum și o mai mare diversitate este de neîntâlnit la scara istoriei muzicii. E bine, e rău, putem să vorbim, nu știu, ca idee, ce s-ar putea întâmpla în continuare, într-un viitor apropiat sau un viitor mai îndepărtat, în ceea ce privește fenomenul muzical?
2: Eu cred în diversitate, de asta și am machetat acest program, în calitate de director artistic, în acest fel. Pentru că am avut la dispoziție 480 de lucrări trimise din toată lumea. Noi trebuia să selectăm 80. Vă dați seama. Deci am ascultat 480 de piese timp de o lună și jumătate. E foarte greu să aleg. Dar sigur că am avut criteriu că trebuia cel puțin o piesă pentru o țară de ales. Și atunci, dar după aia, noi am știut ce instrumentiști am ales, am știut pe ce ansambluri ne bazăm, știam ce pot face, știam cât pot face. Și atunci am ales și în cunoștință de cauză. Deci, diversitatea a fost din start acolo, da? Noi n-am făcut decât să întindem mâna, să o luăm, pentru că, deși zicem că muzica contemporană are un limbaj asemănător, cred că nu mai e cazul în contemporaneitate, pentru că lumea e foarte liberă, globalizarea, aș spune cuvântul, oamenii ascultă tot felul de muzici și la un moment dat, nu mai e ca în anii 80, când am făcut noi școală și când eram învățați ce să nu facem.
1: Da? Mai degrabă decât ce să facem.
2: Nu se poate face asta, nu e voie. Și exista un fel de poliție a stilului care era cumva ancorată și în învățământul academic.
1: Scuză-mă că intervin aici. Unii probabil că mai ales poate din rândul publicului resimt absența unui canon, a unui reper, a unui drum, a unei familiarități cu, în timpul contactului cu sunetul organizat ca atare. Și vorbim aici despre obiectul muzical, deci despre partitură sau despre muzica propusă. Așa, după cum spunea anterior, publicul este liber în alegeri, creatorul este la fel de liber, nu mai există acel tip de interdicție să nu faci așa, că asta nu e bine sau... Totul este cumva, pe de o parte pare explodat, pe de o parte pare, pentru unii este o libertate fără precedent, în orice caz. Un canon cu caracter absolut, general și normativ nu mai există, asta este evident. E de bine? E de rău? Fiecare se grupează, cred că pentru creatori, mai bine ca acum n-a fost niciodată. Întotdeauna vei găsi un grup de oameni care să-ți asculte. Asta este probabil matematic demonstrabil la orice oră, care să-ți asculte creația și eventual să-ți și aprecieze. Într-o asemenea potențialitate a succesului, a confirmării proprii, sub o formă sau alta, mai mult sau mai puțin iluzorie, cred că nu s-a aflat nimeni. Deci, cu ce avem de-a face în acest moment? E un fel de haos sau este un fel de, nu știu, nouă lume care se naște? Asistăm la un nou tip de organizare a lucrurilor?
2: Eu aș spune un rezervor. Ea zice așa, un fel de rezervor, whirlpool, nu? Ca un fel de rezervor cu bule, așa, care se tot preface și uneori intră în coliziune, alteori nu. Pur și simplu, da, și aici, în cadrul Societății Internaționale de Muzică Contemporană, să nu credeți că toți gândesc la fel. Sunt scene și scene. Sunt unii cu muzică electronică, sunt unii mai documentați, sunt alții mai doritori de avantgardă hardcore, sunt alții dimpotrivă mai spre muzică minimală. Văd că acum a crescut foarte mult interesul pentru muzica microtonală.
1: Da, este adevărat, pe toate planurile. Pe toate planurile.
2: Toate planurile. Da, deci nu mai e aceea că nu mai se cântă temperat cu 12 semitonuri. Dimpotrivă,
1: dacă îmi permiți să intervin, chiar acum aproximativ o lună în urmă, un grup canadian a făcut senzație, un grup de rock, un grup extrem de redus, un chitarist și un baterist, Angin de Potrin, și au și un nume foarte ciudat. Nu li se văd fețele, tot sunt costumați amândoi, au niște apariții grotești, dar cântă absolut delirant. Adică, cred că, nu știu, ar fi foarte interesant pentru cei de la conservator, mai ales de la Catedra de muzicologie și, nu știu, și compoziție, să analizeze acele ritmuri și modalități de a construi discursul muzical pe care acești doi tipi absolut fabuloși le propun, pentru că unii vorbesc, vorbeau în comentariile mai mult decât aș putea spune explozive de acolo, că toți și-au imaginat că în felul ăsta ar trebui să arate cumva viitorul muzicii. Bineînțeles, al genului rock, al genului radical, alternativ al rockului.
2: Să știi că muzica nouă nu exclude rockul și nici rockul nu exclude muzica nouă.
1: Având în vedere că avem academii și de jazz și de rock, la această dată totul este...
2: Da. Jazzul experimental cumva se leagă, are fire văzute, nu nevăzute, cu muzica experimentală și cu muzica nouă. Deci aici e vorba de curaj, e vorba de sonoritate, sound, cum se spune, da? De inovații, cumva. Când totdeauna, deci inovația e și o formă prin care amorsezi cunoașterea, amorsezi curiozitatea. Deci cumva muzica nouă le conține pe toate. De asta și sunt mulți din afara muzicii care sunt curioși de ce se întâmplă în muzică, fenomenul muzical. Deci cumva se leagă și noi ne legăm de scenele rock și scenele rock, jazz experimental, se leagă de asta muzica electronică, muzica microtonală, minimalismul, toate astea, cumva de-aia am zis că mi se pare că trăim cumva într-un fel de rezervor în care putem accesa diferite sertărașe care nu se exclud unul pe altul. Ori, tocmai asta e bogăția și diversitatea, de aici poate să vină și viziunea viitorului, pentru că sunt funcțiuni diverse ale acestor muzici. Sigur că una este să te duci cu o partitură de orchestră la Ateneu, la Filarmonică, alta este să intri într-un club de rock progresiv, așa, dar de fiecare dată nu se exclude faptul că același compozitor ar putea să facă așa ceva. Pentru că un compozitor nu are doar un stil. Când vorbim de stilul unui compozitor, vorbim de mai multe stiluri, ca să zic așa, să-l parafrazez pe Derrida. Dacă este să ne uităm la Mozart, acum nu mi se pare că stilul lui este singur. Nu, stilul lui are, dacă iei sonatele de pian, vezi acolo, ai și baroc, ai și rococo, ai și stilul sensibil, ai, deci este un univers. Nu mai vorbim de Bruckner sau de Mahler, care tot așa sunt niște compozitori care au devenit omogeni. Inițial ei au fost considerați eterogeni. Ori, la ora actuală, în actualitate, la ora actuală, și acest festival este, cum să spun, în mod programatic gândit să fie divers, pentru că din diversitate îți vin ideile și fiecare dintre noi se poate identifica cu o anumită zonă. Și atunci, apropo de publicul țintă, noi am țintit aici mai multe tipuri de public, dar în același timp și un public, cum spune englezul, open-minded, adică deschis la minte.
1: Apropo de asta, dacă o să-mi permiți, am avut deosebită plăcere de a participa la Ateneu, la concertul dirijat de maestrul Bebeșelea, unde a fost prezentată și una dintre piesele tale, o piesă care făcea trimitere la, nu știu, aș putea zice așa, un fel de senzație de apartenență la un spațiu mai larg, cel denumit a fi cel levantin. Apropo de ceea ce spuneai, de această încercare de reconceptualizare a stilului, a ceea ce încercăm să denumim prin această etichetare. Acolo totul era extrem de divers. Începea piesa într-un anumit fel, după aceea erau inserturi către din zona folclorică și așa mai departe. Totul era extrem de neașteptat, părea totul aproape semi-improvizat, dar e imposibil de făcut așa la un ansamblu atât de mare. Și totuși totul părea foarte viu, spontan, greu de definit. Piesa a avut de altfel și un imens succes. Publicul a reacționat din toți plămânii, aș putea spune la propriu. Ceea ce vreau să zic că m-a umplut și pe mine de o stare de bine, pentru că întotdeauna, sau nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori când vine vorba de contact cu muzica academică, din zona unei așa zise cu multe ghilimele seriozități, lucrurile devin scorțoase și lumea stă așa într-un stand-by, dar manifestarea a fost total la polul opus și sper că în continuare lucrurile să meargă așa și nu văd de ce n-ar merge așa pentru recepția acestei piese. Ți-ai propus acest lucru, ai ajuns la acest tip de expresie, nu știu, foarte liber în același timp, dar extrem de elaborat. Construcție de genul ăsta nu vine așa, în general.
2: Bineînțeles că da, și că m-am gândit de foarte multe ori, am reflectat asupra stilului pe care îl forjez de fiecare dată, cum am zis, într-un fel scrii pentru varte de coarde, altfel scrii pentru o orchestră simfonică. Piesa asta a fost scrisă pentru o orchestră de tineret, Deci, niște oameni al căror sânge clocotește în vine, nu? De energie. Și atunci m-am gândit, ia să le scriu o piesă pe care să o înțeleagă și să o apropieze. Și atunci e plină de energie, plină de muzici diverse, plină de impact. Aba chiar are și o teatralitate aparte. Vioara întâi să scoală în picioare, cântă în picioare, deasupra tuturor, deci toate pupitrele, rând pe rând. Deci există și această componentă de teatralitate care atrage și publicul, dar și interpreții, pentru că îi motivează. Pe de altă parte, am folosit, piesa se numește Levante, nu? Deci, Est, cumva este un Est generic. Ce găsești în Est ăsta generic? Găsești și frumusețe, da? Găsești și teroare, găsești și sublim, da? Și monstruozitate. Deci, apropo...
3: Și carne de mici, are... la un moment dat, mi s-a părut.
2: Exact. Deci, e în tot acest iz levantin, găsim, totul trece din contraste, contraste enorme, și dar aceste contraste nu fac decât să dea seama de o energie permanentă în stare de prefacere. Și atunci asta am vrut să aduc. Dar pe de altă parte, apropo de ceea ce spuneai tu înainte, există două mentalități ale compozitorului de muzică contemporană. Majoritatea pornesc de la ideea că noi trebuie să reflectăm ceea ce se întâmplă în timpul nostru. Da? Adică toată această toxicitate a actualității, a cotidianului, toate grijile astea, toate nebuniile, războaiele astea, își găsesc reflectarea și în artă, în muzică. Deci noi suntem, ce facem o muzică a timpului nostru. Da? Pe de altă parte, sunt alți compozitori care spun așa, domnule, m-am săturat de zgârie nori, m-am săturat de asfalt, m-am săturat de... Eu vreau să scriu o muzică atemporală, care să n-aibă nimic de-a face cu ce vedem noi în actualitate. Există și această variantă. Și atunci apar tot felul de compozitori contemporani cu noi, care fie se refugiază într-o zonă sacrală și scriu muzică sacră.
3: Ca Arvo Pärt, de exemplu.
2: Eu, ca Arvo Pärt. Exact, da, sau Gorețchi,
3: da.
2: Sau Miniștri, da, fie scrie o muzică care le place, pur și simplu. Ea este anacronică, să zicem așa, dar pornesc de la ideea că anacronismul este o mare forță în istoria muzicii, pentru că nu vei putea să rămâi permanent legat de timpul tău. Timpul trece. Peste 20 de ani, ce ai scris acum 20 de ani, nu va mai fi contemporan. Va fi anacronic, cât de cât. Și atunci sunt unii care și asumă. Rachmaninov este exemplul meu de bază. Rachmaninov și-a asumat într-o modernitate în care apărea Stravinsky, Prokofiev, Bartok, Schoenberg, tot
3: da.
2: Ce vrei. Contemporan cu el. El și-a păstrat ideea lui de a face muzică frumoasă, cu melodie, romantică și permanent deschisă către public.
3: Și a reușit.
2: Asta a făcut până în 1904. Și a reușit și a fost luat, pentru că e muzică extraordinară, e genială, e unul dintre, să zicem așa, importanții compozitori din canonul muzicii clasice. Și acum nimeni nu-l mai consideră anacronic pe Rachmaninov. El e clasic, pur și simplu.
3: Scuză-mă, deci... cred că aici e ceva foarte interesant. Pe de o parte, acest tip de asumare poate să producă, nu știu... refuz, recul din partea nu știu, altor viziuni estetice și a exponenților. Da, exponenții.
2: Da. Ești un tradiționalist, da. Nu ai adus nicio invenție, nu inventezi nimic, mergi pe cărări bătute,
3: da.
2: Și cu asta basta.
3: Da.
2: Ca și Poulenc, care n-a mai fost programat în anii 60, când a fost marea avantgardă franceză la modă, dar el a zis Păi nimic. O să fiu programat după ce e.
3: Da. Asta e. Ceea ce se întâmplă, bine mersi în ziua de azi. Pulenc este super prizat peste tot, în toate serile de concert. Dar ceea ce vreau să spun este că noi nu conștientizăm faptul că, de exemplu, la un post de radio sau de televiziune dedicat promovării muzicii, acolo sărim dintr-o epocă într-alta cu cea mai mare naturalețe și consumăm fără să ne punem absolut deloc probleme estetice sau să ne aruncăm anateme peste gard reciproce muzici din secolul XI sau din secolul XXI la interval de 1000 de ani și schimbând la 5 minute. Chestia asta, starea, capacitatea de reflexie, filtrul cu care raționăm și așa mai departe. Ori atunci acest joc înseamnă că este extins peste tot.
2: A condus la schimbarea sensibilității în actualitate.
3: Bineînțeles. Bineînțeles. Asta este punctul cel mai important. Lumea este deschisă pentru acest tip de joc, către acest tip de mobilitate interioară în permanență. Nu mai este ceva care produce șoc și groază, nu mai produce scandal.
2: Nu mai produce șoc. Dacă stăm să ne uităm la știrile de peste tot, toate sunt din ce în ce mai banale, chiar dacă sunt, așa zis, șocante. Pentru că lumea s-a obișnuit cu și cu războiul, și cu moartea, și cu, dacă în pandemie, când număram câți au murit în fiecare zi, și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea duse la extrem, la un moment dat nivelează nivelul cu care simțim noi în interiorul nostru șocul. La un moment dat, sigur că poți să te lipsești de știri, le citești pe
3: sub o formă sau alta, din păcate ele ajung la tine, nu ai cum să te ascunzi, ești imersat în tot acest flux. Ideea este, ca să revenim la festival și la toate propunerile muzicale din cadrul lui, lucrurile sunt extrem, extrem de diverse. Îți poți găsi, nu știu, un punct de sprijin sau, nu știu, mai mult de atât, un univers specific în care să te reîncarci cu în orice moment și accesând vorba aceea. Doar un click, te duci unde vrei. Iată, acum le ai în propriul oraș, poți să te duci să experimentezi pe viu toate aceste propuneri. Dacă ne gândim la ce a făcut Madrigalul aseară și ne gândim la celelalte propuneri pe care tu le-ai enumerat, diferența este de la cer la pământ. Pe de altă parte, după cum spuneai, propunerea Madrigalului a fost una de avantgardă, mi s-a părut extraordinar momentul cu borcanele și tipul de efect pe care degetele cântărețelor în borcane, efect sonor, bineînțeles, putea să-l facă în sală.
2: Piesă a unei compozitoare din China, Mao Zhu, care se numea Lacrimi de pești și avea glisando în sus. Păi normal, după aia m-am gândit, dacă plâng peștii, lacrimile nu se duc în jos, se duc în sus, asupra fața apei.
3: Da, corect. Corect. Foarte, nu știu, lucrurile astea lucrează și te trezești că pur și simplu începi să gândești altfel, gândești altceva. Te știai, nu te știai capabil de așa ceva.
2: Ar fi un argument bun pentru promovarea muzicii contemporane. Dezvoltarea gândirii laterale prin dacă se sizezi tot felul de idei și cu spațiul ăsta muzical, ce se poate întâmpla, forjarea răbdării, muzica minimală și electronică. La un moment dat, sonoritățile te pot îndrepta să închizi ochii și intri în propriul interioritate. Deci, cred că avem foarte multe lucruri de învățat. Important este să fim curioși. Asta e, cred că sunt două feluri de a asculta muzica. La modul de a te relaxa și la modul de a fi curios. Cred că genul ăsta de muzică Poate fi și una și alta. Depinde, pentru că am zis că muzica e foarte diversă. De pildă, programele din concertele pe care le-am avut și le avem noi aici în festivalul Columna Infinită, asta se bazează. Pe diversitate. Uneori nici nu-ți vine să crezi, am

0: compozitor tânăr din Serbia, o compozitoare din Estonia, un compozitor din China și alt compozitor din Polonia, tot tânăr. Deci, Estul Europei, sigur, bine reprezentat la muzica de orchestră, pentru că am și avut ce alege. Chiar erau lucrări foarte bune. Și nu puteam să-i dăm lui Cristian Măcelaru orice lucrare de dirijată. Sunt lucrări foarte bune, dar și foarte diferite. Și emoțional, și tehnic, și ca scriitură, și ca mesaj, și ca implicare a orchestrei, sensibilități diferite. Deci eu sunt foarte fericit că am reușit asemenea performanță care este apreciată. Toți străinii au apreciat atât organizarea festivalului, cât și conceptul artistic acesta al columnei infinite și care se bazează pe polarități, dar și pe diversitate.
1: O să spun o întrebare care poate să pară ușor intruzivă, dar are cred că un caracter intim, totuși lămuritor. Ai ajuns în timp la această îmbrățișare naturală, să spunem, deja a diversității? Sau ai avut diverse etape, poate refuzuri personale pe la adresa ei? Nu știu, te întreb pur și simplu, cum a fost parcursul tău personal?
0: Cred că a fost o combinație. Eu, în general, sunt un tip curios și ascult multe muzici, multe tipuri de muzici, adevărat. Am avut posibilitatea să mă diversific, dar până la urmă m-am restrâns.
1: Scuză-mă, adică uite, o să și spun de ce te întreb lucrul ăsta. Pentru că există un aspect formal al școlii, adică ai acces la informație, te poți bucura de ea, dar pe de altă parte are și un caracter formator. Aproape că nu mai poți să ieși din ceea ce te învață școala și, pe urmă, este foarte greu să-ți reconstruiești această libertate personală.
0: Asta e cuvântul. Cuvântul este libertate și curaj. Pentru că un compozitor, dacă a ajuns și are succes cu o anumită piesă, e tentat să repete aceeași experiență, dar repetând aceeași experiență nu faci decât să îți ridici ție statuie, deci te pietrifici. Ori eu am fost întotdeauna tipul de compozitor care nu am vrut să mă repet. Și sigur, în una, două, trei lucrări, să zicem că am încercat să găsesc alte ieșiri pornind pe același drum, dar găsind alte ieșiri, alte cărări de ieșire. Dar la un moment dat te saturi. Adică eu nu m-am săturat de mine însumi într-o anumită etapă și am vrut să fac altceva. Lucrul ăsta este foarte greu pentru că trebuie să o iei din nou de la zero. Adică trebuie să-ți regândești unde sunt acum. În ce cred, ce fel de muzici îmi plac. Mai îmi plac de multe ori, după 10 ani, la un moment dat, aproape că repudiam lucrările vechi. Nu mă mai recunoșteam în ele. După 20 de ani, chiar îmi făcea plăcere să le ascult, spunându-mi în interior, wow, ce bine e aici, sau aici ar fi trebuit să dezvolt mai mult. Dar nu intervin la lucrarea respectivă. Ea mă reprezintă așa cum eram eu acum 20 sau 30 de ani.
1: E și asta un act de curaj, să te accepți ca atare.
0: Da.
1: La anumite momente ale vieții.
0: Da, pentru și mai ceva. Noi nu trăim, adică piesele noastre nu trăiesc dacă nu au interpreți. Ori asta este esențial. Ca piesele tale, dacă spun ceva interpreților, să-i lași în pace, pentru că ei vor să se pună în vedere, să pună în valoare cu piesele respective, să spună ce au ei mai bun în ei și cu ocazia asta să le dau și foarte bine piesa. Eu nu-i opresc pe niciun interpret de-al meu, de-al pieselor mele, să reinterpreteze în cheia lui proprie sau cheia ei proprie. De-aia nici nu revin asupra pieselor.
1: Da, este un mare act de generozitate și în același timp, după cum spuneam, un act de normalizare cu propria persoană. E greu să să privești în urmă fără mânie, se pare. Și ăsta este un gest de maturitate și de asumare și până la urmă de integrare. A

0: diverselor etape ale propriei persoane. E un exercițiu cu sine greu. Aș vrea să mai fac un singur, să aduc aici un singur lucru în discuție, înainte de a încheia. Apropo de ceea ce spuneai de exemplul tău cu Rachmaninov și cu anacronismul. Cred că cel mai bine îl ilustrează monumentul absolut al muzicii vestice, Bach. El era anacronic total spre finalul vieții. Știa și el.
1: El făcea totul pentru gloria lui Dumnezeu. Așa scria, peste tot. Deci, el credea în Dumnezeu și muzica lui era adresată lui Dumnezeu. Mai ales, de asta spun, sunt unii care, dacă au această concepție că ei nu scriu muzică, ei redau gloria lui Dumnezeu în muzică. Cum a scris el, ofranda muzicală sau arta Fuji, nu? Astfel, ofranda muzicală a zis să crească gloria regelui, că i-a dedicat-o lui Friedrich al II-lea al Prusiei, precum crește acest canon din ton în ton și are canon perpetuum care crește de la do, re, mi, fa, die, sol, die, și mai departe. Ori arta Fuji este închinată gloriei lui Dumnezeu. El chiar credea în lucrul ăsta. Cum credea și Messiaen, cum au crezut și alți compozitori de muzică sacră. Așa, dar sunt alții care își asumă anacronismul, pentru că ei, ca și Samuel Barber, Samuel Barber spunea, eu m-am săturat de autostrăzi și de zgârienori. Vreau să scriu muzica care îmi place mie și să fie un domeniu al visului și al refugiului.
0: Și a scris acel adagio care probabil este o ieșire din timp fenomenală.
1: Exact.
0: N-aparține niciunui timp.
1: Exact. Deci eu nu spun că există mai multe opțiuni pe această lume. Sunt unii care se duc și se roagă în mănăstire. Și cine știe, poate că lumea asta e ținută de rugăciunile lor.
0: N-avem
1: de unde să știm. Care fac Formula 1 de curse. Sau să urcă pe Himalaya. Și așa mai departe.
0: Da, cred că această, nu știu, formă de îmbrățișare a realității în toată complexitatea ei, uimitoare, s-ar putea să fie cel puțin pentru unii dintre noi calea cea mai naturală și de a atinge un echilibru și personal și de ce nu poate și de grup și de un grup cât mai extins. Sunt foarte multe tensiuni, sunt prea multe susținerea unor puncte de vedere divergente cu argumente violente și atunci această îmbrățișare de sus, cumva, diversității s-ar putea poate să ne aducă la aceeași masă și să ne facă să discutăm pe alt ton și pe un alt nivel de vibrație. Încă o dată nu pot decât să mulțumesc acestei propuneri a festivalului. Dan Dediu, mulțumesc pentru această inițiativă. Bănuiesc că se va repeta undeva într-un viitor o nouă reîntâlnire publicului bucureștean cu muzica contemporană la acest nivel. După cum am spus, 23 mai, 31 mai, sunt zilele în care aceste evenimente au avut loc și încă se mai desfășoară. Încă o dată mulțumesc pentru tot ce ne-ai spus aici, succes în continuare festivalului, vouă tuturor și că ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumim și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.